0: umiskjennelig Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det kan man si.
0: Ja. Ja. Vi får videre til også en platt som akkurat er kommet ut, kom ut denne uka her, den var bestemt mandag.
1: Ja.
0: Wilco allerede blitt en fått titelen årets plate, selv om det tidlig på året. Terningkast 6 i Dagbladet og diverse stjerner i utenlandske musikkmagasiner og så videre.
1: Jeg forstår du legger avgjørende vekt på det når du kjøper inn, ja.
0: Nei, det gjør jeg overhovedet ikke. Det stod i dag i Dagbladet og platen kom ut i går. I går trodde jeg skulle få den, men jeg fikk den ikke før i dag, så jeg har faktisk ikke hørt platen enda.
1: Da får du sjansen
0: til... Dagen er tirsdag, vi spiller nettet.
1: Ja, så du får i hvert fall høre ett kutt nå da.
0: Ja, og...
1: Hvordan valgte du ut det?
0: Nei, fikk en beskjed av teknikker om å ta en sjans.
1: Ja.
0: Ja. Så da spiller vi nå et kutt fra Wilco sin nye CD som heter av alle ting, det velklingende navnet Summer Teeth.
1: Jaha. Hva er spesielt med sommertenner, man tror?
0: Hvordan nei, du har sommergarderobe, du har sommersleks, du har liksom sommerferie, kan du ha sommertenner, kan du ikke?
1: Jo. Jo, oi, sånn, ja.
0: Hvis den har tenkt til å skifte ut etter årstiden, ja. Kanskje han har noe med hva han spiser om sommeren?
1: Det kan det ha.

0: It ain't me, babe.
1: Ja, vi fikk en liten pressemelding her, men vi kan ta den litt senere om vi får lest den.
0: Ja, send gjerne flere pressemeldinger.
1: Send gjerne flere pressemeldinger.
0: Ja, ja, da, vi skal gjøre det etter...
1: Vi skal ha redaksjonsmøte på sted.
0: Ja, ja, det skal vi ha under neste melodi.
1: Du sa jo var litt sånn trist og melankolsk, men nå skal jeg i hvert fall spille en sak som heter Happiness.
0: Ja, det...
1: For en plate som heter Happiness.
0: Det retter seg i sjøen.
1: Ja, det sier så.
0: Ja.
1: En dame som heter Lisa Germano. Mm. Husker du henne?
0: Nei.
1: Jo da, det gjør jeg det.
0: Gjør jeg det?
1: Ja.
0: Ja. Hvilken film var det?
1: Dame som ble påstått hadde en vanvittig sensuell stemme.
0: Ja. Hadde hun det?
1: Ja visst, hun har det.
0: Ja. Det var hun, ja.
1: Synge i...
0: Det var ikke Fox du mener nå?
1: Hva?
0: Det var ikke Fox du tenkte på?
1: Fox?
0: Ja. Nei.
1: Hvilken Fox?
0: Nei, det var sensuelle stemmer du...
1: Nei, ja, ja, ok. Fox...
0: Eller bakka da?
1: Nei, nei, nei, ikke hadde det, det var helt annen kvalitet enn det. Synge med denne her OP8, husker du?
0: Ja, ja, da. Ja da.
1: Med gutta fra Giant Sand.
0: Vi bruker vel å kalle det OP8, gjør vi ikke?
1: Jo da, OP8.
0: Yes.
1: Og når hun hørte henne så ble han jo litt sånn, hva er dette damemennesket gjør for noe annet enn å synge sammen med gutter i OP8? Mm.
0: I det hele tatt, hva slags musikk er
1: ja, dette? Ja, så måtte vi kjøpe plate med henne da, for å sjekke dette.
0: Ja.
1: Det var lurt, synes jeg.
0: Mm.
1: En litt sånn kvinnelig avart av Tom Waits, masse rare lyder, litt spennende, litt langt av lei av VG-lista, for å si det sånn.
0: Mm, ja.
1: Så jeg har valgt ut titelkuttet fra en plate, ikke helt ny da, et par år gammel, tror jeg.
0: Mm.
1: Som heter Happiness.
0: Yeah.
1: Spennende.
0: Ja, ja.
1: Jeg har ikke skremt noe, nei.
0: My happiness has been drinking, tenker jeg på.
1: Så. Yes. Watch me skate across an acre of linoleum.
0: Ja, det var da Tom Waits.
1: Det var Tom Waits. Ja. Nå tar vi og spiller Lisa Germano og Happiness.
0: Greit det.

0: Ja, der var dere så heldige at dere fikk et lite bonusspor med Lisa Germano.
1: Ja, vi kunne ikke dy oss, så slapp han gårde cowboy også for...
0: Jeg mener det cowboy den heter, jeg ikke helt 100% sikker.
1: Nei, vi tar sjansen
0: på det. Vi tar sjansen på det. Hvis ikke heter det, så heter det en...
1: Noe helt annet.
0: Noe annet.
1: Snål musikk.
0: Ja. Ja, snål og snål.
1: Jo.
0: Men litt, litt utom VG-list.
1: Det...
0: Helt klart.
1: Neste mann nok også, og det tror jeg.
0: Det tror han har vært, faktisk.
1: Ikke med den plata her.
0: Nei, ikke med den plata her.
1: Nei. Nei. Det har han ikke. Vi...
0: Det er litt igjen av punkeren Stefan Sundström heter det da.
1: Ja. Ja.
0: Eller i hvert fall rockeren Stefan Sundström.
1: Nå ja, han har vel litt igjen av punkeren også fra 1990. Tok med en gammel Sundström.
0: 19 år gammel plata altså.
1: Ja, 19 år gammel. Eller 29, kanskje.
0: Eller 20, kanskje.
1: Eller kanskje 9.
0: Det skal du se.
1: Mulig. Vi lurer jo ofte...
0: Kryss av det som passer.
1: Ja da, vi lurer jo ofte på hva som er vitsen med greia her, ikke sant? Med vår eksistens, og det har vi jo vært inne på en rekke ganger gjennom våre 8, 12, 15 år i nærradio.
0: Dypsindige og lange...
1: Veldig lange utgreier.
0: Ja, ja. Så,
1: nå har altså Stefan Sundström, eller ikke nå, men i 1990, så tok han det hele på kornet, vitsen med livet.
0: Ja,
1: ja. Så nå slipper vi å lure mer på det, og jeg slipper å lage flere program om
0: Det er sikkert livet. Mottoet til Røkke og Gjelste er en del av disse herene.
1: Ja da.
0: Oljeselskapet som plutselig sier opp folk dette her.
1: Mm. Det hele tatt, det her tror jeg sett fra arbeidsgivers ståsted, altså.
0: Helt garantert.
1: Yes.
0: Vi nærmer oss fast til meg, så nå gjelder det å markere seg.
1: Ja.
0: Om et par måneder, om et par år, alt dette sånn, hvilken tidsregning jeg bruker i dette programmet.
1: Ja, eller 12 år. Så,
0: mulig.
1: Hvis du også lurer på hva som er vitsen med livet, så får du svaret nå. Stefan Sundström, det måste löna sig att leva.

0: Ja, det hørte som vanlig lovende ut. Det ikke så mange plater å kjøpe, alldeles uhørt. Morrison sine plater kan en stort sett helt trygt høre, kjøpe uhørt. Jeg kan ikke høre deg uhørt, men kjøpe uhørt.
1: Det kan en gjøre.
0: Jeg fikk noen ruskehals, du må ha litt.
1: Det helt i orden, helt i orden. For de av oss som vokste opp med Radio Luxemburg og diverse andre mystiske stasjoner, mer eller mindre lovlige, så ligger det alltid et spøkelse i bakhodet som heter For the Birds.
0: Jaha.
1: Og jeg tilhører jo disse menneskene som har hyllene fulle av gamle Birds-LP'er og blir veldig glad hver gang noen tar opp den tråden og det lydbildet. Og en hel gruppe har gjort det.
0: Ja.
1: Contenders har gjort det med i hvert fall en viss suksess. Og det finnes også grupper i, ikke Storbritannia, men i Nord-Britannia som også har gjort det.
0: Ja, sånn som Northern Britain. Mm. Jeg vet ikke om de er fra Skottland eller det.
1: Vet ikke, men vi snakker om...
0: Jeg tror jeg fra Newcastle eller noe sånt.
1: Ja, det er jo ikke veldig langt nord i Britannia da.
0: Nei, jeg har ikke bedre. Egentlig så vet jeg ikke hvor det kommer.
1: Det får våge seg. Teenage Fan Club har på mange måter adoptert lydbildet til The Birds, synes jeg.
0: Det er vanvittig bra popplate, synes jeg.
1: Mm. Det er det.
0: Kom ut i 97-98.
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Noe sånt?
1: Jeg hørte plata første gang i Bergen da jeg var og besøkte min kjære datter. Da hadde samboeren kjøpt en plata her, og Silje sa da, hør her pappa, det her ligner på noe. Og det gjorde det.
0: Det gjorde det, ja.
1: Så nå tar vi oss noen minutter med Teenage Fan Club og I Don't Want Control of You.

0: Ja, der forsvant vi ut ifra hageselskapet til Van Morrison.
1: Var det selskap?
0: Nei, var det ikke galt, hørte du det var lite selskap på gang
1: ja.
0: Der?
1: Ja, han gjorde det.
0: Noe sånt. Ja, jeg sitter og knitter med den pressemeldingen.
1: Ja,
0: knitt. Det er i anledning at den her pistende amerikanske dokker.
1: Det der skinnmagre.
0: Skinnmagre beiste.
1: Å, fyff.
0: Ja. Er 40 år siden den der og dette skal det da noen smarte
1: utspekter
0: ja, det vet jeg blir utspekter i alle fall så gjør de selvsagt dette bare for å hanke inn litt mer penger på at småjentene nå digger den her bein litt Get your bony ass out of here, hørte jeg dette på en film.
1: Ja, det ja, men, tror jeg nok. Altså, det var nok kanskje ikke de rette menneskene å sende den reklamen til, muligens.
0: Nei!
1: Jeg var et av de veldig tidlige medlemmene i en forening som heter Gutter mot Barbie.
0: Ja, og det er ikke fordi vi har noe imot Barbie-dukka som så da.
1: Nei, nei, nei. På ingen
0: men,
1: måte.
0: Men idealet.
1: Mhm.
0: Er ikke vi så, er vi noe for det? Nei, det er
1: nei,
0: vi ikke
1: nei,
0: for
1: vi er, ikke det.
0: Vi er veldig nei. Politisk korrekte på dette feltet det er vi ikke for noe for det
1: nei.
0: Og så står det her at feiringen av den internasjonale kjendisen Barbie vil starte allerede ved sesongåpningen av og så er det en spesiell plass dette skal være 1. mai hallo aha. Det var en dårlig dag å starte feiringen av det på synes jeg da er det andre ting å gjøre enn akkurat det Vi skal lage et eget hus der for denne dukka, og så kan alle jentene mellom
1: 8 og 13
0: og 2 til 8 år, da får det spill og servering for mine, oi, oi, oi, det er...
1: Ja, ja,
0: der står, i fjor ble det solgt 250 000 dukker bare i Norge.
1: Jeg kjøpte ingen av, nei, denne, av denne typen.
0: Husker du når jeg var liten, gutt, da husker jeg at jentene hadde noen dukker som hette Tjorven-dukker. Ja. Mm. Noen lyslugget litt blubbende, gode dokker fra Sverige. Det var kjempestilig.
1: Ja,
0: jeg husker jeg tok og tegnet med kulepenn på en av de der. Ja, jeg vil ikke si hva jeg tegnet heller oppå. Det var et par av jentene i gata hjemme hos hans. Hun var ikke spesielt blid.
1: Nei.
0: Kan du forstå det?
1: Nei, egentlig nei, ikke. Nei. Hun burde jo forstå at det var et Sira-kunstverk og tatt vel vare på.
0: Hadde du tatt vare på det?
1: Ja.
0: Min første kunstneriske happening foregikk med kulepenn på en Tjorven-dokke.
1: Mm.
0: Og da var det neppe det første. Heller ikke det siste.
1: Du, nå fikk jeg lyst til å spille en helt bestemt melodi.
0: Du gjorde det?
1: Ja, det var ikke planen, altså.
0: Men da planen. Finnes denne organisasjonen Gutter mot Barbie-Sola. Går det an å melde seg inn der?
1: Ja, det går an.
0: Oi, unnskyld.
1: Det går an.
0: Ja, hvordan går en... finnes de på nett, vil jeg til å si?
1: Det tror jeg ikke, men det skal jeg klare å finne ut av.
0: Finn ut det til neste gang, så skal vi ta med litt gratis annonsering for organisasjonen Gutter mot Barbie.
1: Jeg tror heller vi gjør det.
0: Vi gjør det.
1: Og da har faktisk tekniker Odd Skogstad klart å stappe inn i glufsa på CD-spilleren akkurat den melodien jeg tenkte vi skulle spille nå.
0: Jaha.
1: Ja da. Så da får vi kveldens andre og ikke planlagte Stefan Sundström. Han skal synge om det landet der alle kaller hverandre for baby.

Vær klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: krise. Nei, det kan jeg stikke fingeren ned i jorda, så kan jeg bare si et eller annet. Så.
1: Ja, og hva sa du da?
0: Bordtennis?
1: Ja.
0: Men alle dager, hva du får? Hva får disse spørsmålene dine i forhold?
1: Nei, det plukker vi litt her og litt der, vet du. Vi...
0: Men bordtennis?
1: Bordtennis, ja, har ikke du prøvd det? Ja.
0: Ja, jeg er jo skuld en sånn slags ord, men... bordtennis? Tennis?
1: Har du hørt om noe som kaltes for ping-pong-diplomatiet?
0: Ping-pong?
1: Ja.
0: Det ping-pong, det må være Kina, det, eller Japan, eller Kina, eller hva. Men...
1: Ja, og da tror du at bordtennis kommer derifra?
0: Nei. Nei, jeg skal si Japan da.
1: Nei, det er ikke der borte da, i hele tatt. Selv om halve væra, eller ja, 80% av alle væra, de tror at dette kommer fra Kina. For det er jo de som liksom har vært mest opphengde i bordtennis i det siste, men det kommer fra et helt annet land. Det kalles for England.
0: Og det er der jeg var begynne med dette her. Men.
1: Ja, det var der jeg begynne med bordtennis. Men det har mer eller mindre vært overtaket da kineserne, da er veldig på dette bordtennis, og dette ping-pong-diplomatiet, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina, og det fungerte det sånn, noenlunde stund i alle fall, det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket om best. Ja da, det var det.
0: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
1: Nei, dette hadde ikke du klart likevel, det så jeg nesten anfør, så da tverer ikke vi mer på det.
0: Nei.
1: Vi, et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis, det har du sikkert hørt.
0: Kjøttmeis, ja.
1: Ja, har du et annet glose på det? Kanskje ikke mye brukt her på våre kanter, men ellers i landet er ganske vanlig navn.
0: Hei.
1: Setter vi deg fast igjen?
0: Har du...
1: Det er et spørsmål som har vært brukt mange ganger på denne radioen.
0: Ja, jeg skjønner. Men jeg skjønner at... hva det kaller det andre plasser i...
1: Ja. Nei, jeg er veldig glad i noe som kalles for talg. Du vet hva det er for noe det kommer til dyrene.
0: Ja.
1: Ja. Og det er et talg som en ukse, sies det.
0: Meise for meis.
1: Det er, du, tok ikke du den, så klarer du det aldri. Talgukse. Det kaller jeg deg Austa for mange.
0: Ja, jeg har ikke hørt
1: det. Nei, det har ikke du hørt. Nei, det forstår jeg. Det har vært en liten minus i margen i dag, du, Elmer, men,
0: ja, men
1: det får våge seg, det får våge seg. Vi tenker ikke det så tungt.
0: Nei.
1: Men du må da følge med likevel. Så du er med på...
0: Prøft å kvisse oss, så...
1: Du er med på trekningen likevel. Det er ikke noe problem. For nå er det ny billett til Holmøyene 514, eller Country 514, som det heter. Ja,
0: ja.
1: Den er god.
0: Nei, men det er greit.
1: Ha det bra.
0: Dere får bare en styr på i kveld.
1: Vi styrer på, vi styrer på.
0: Kan du lytte på, dere?
1: Nå er ikke vi til å støgge, nå gir vi på. Ja da, den er god.
0: Ja. Den er greit.
1: Vi teker en orebus, og det er jo veldig greit. Enkelte de sier det at du må bruke mer orebusser, jeg får ikke til noe annet. Og så er det andre igjen, slutt med disse orebussene, det er så gape, det er ikke noe vits i. Ja, vi teker en eller to da, vi skal ikke bare drive med det. Så Nå tar vi først en på 13 bokstaver, og det er en fordel å skrive det ned da, kanskje. Og det er to av alt, helt utrolig hvor dette passte. Det har aldri stemt så godt på noe ord før, så vi tar to E-er for Eli, to B-er for Bjarne, to I-er for Inga, to A-er for Albert, to L-er for Laura, og to T-er for Trygve. Vi repeterer, det var 2 E, 2 B, 2 I, 2 A, 2 L og 2 T. Dette sier ikke dere så mye enda, men jeg las det i dag. Det holder mye lenger enn forventet. Hva er det som holder så mye lenger enn forventet? Prøv nå å finne ut et eller annet, ja. Vi hine, vi hører på Ricky Nelson, Traveling Man, og det som prøver å finne ut av dette da, det ringer 578-60-660.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Dimis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk. The Who.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp 3 hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

0: We Five og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og fra da hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.
1: Brother.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: Seven.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, not me. Like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Monkeys og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London, The Equals, med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre singel, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singelen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I Get So Excited.

equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelskmann vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også i tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelsk mann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han var nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folket som dannet gruppa fant ut at det var nok med en engelsk mann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Corda, Smile If You Want To.

Tim Andrews og Paul Korda med Smile If You Want To fra 1968. Ja, det blir mye fra 1968 i kveld, men det er helt tilfeldig. Nå skal vi i alle fall til 1966, til The Beatles og Revolver LP-en, og en Lennon-McCartney-låt, Good Day Sunshine. Og det er Paul McCartney som synger lead her.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

The Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på single i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7 tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

fra Kaleidoscope så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han ble oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy-Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre. The Sun.

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look fra 1964. Opprinnelig en Doris Troy single, men det The Hollies sin versjon vi husker.

The Hollies og Just One Look, som nådde en andreplass på de engelske hitlistene. Alan Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Alan Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

En fjerde plass på topp 20 i 1967 når denne her singlen The Ellen Price Set og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk single. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Dette programmet her skal vi ta for oss et gammelt skiftebrev, Einar, og jammen sant. Vi har sett gjennom litt, så var det veldig utførlig og oppnotert.
1: Ja, disse der gamle skiftebrevene kan være nok så interessante, og det kan gi oss mange opplysninger. Og disse skiftebrevene, det var sånn så disse her så skrev bygdebøkene var opptekne av, og det er ofte det at det er sitert ifra sånn skiftebrev i bygdebøkene. Da kan vi nå dra fram spesielt bygdeboka for Brømang, så han Albert Joleik var redaktør for det. Han hadde ikke med veldig mye skiftebrev. Men dette skiftebrevet her, det er altså datert den 15. mai i 1802.
0: Nær 200 år gammelt.
1: Ja, og vi kan ta og kikke litt grann på dette skiftebrevet her. For det er en del interessante opplysninger. Vet du, i disse skiftebrevene så førte de opp alt lausøyre, og de førte opp alle krøter også. Og det som er interessant her, det er at de til og med har tatt med navnet på Kynja i alle fall. Så vi kan ta og lese opp hva det står når det gjelder kyr. Alt er samlet under en post som heter Stort Kveg. En blegrød hornet koe, værende vid om hovedet og ut i svangen, kalt skautrei, samt med en bjelle under halsen, for 5 riksdaler. En ganske rød hornet ditto, kalt blekrei, for 4 riksdaler. Rødsidet hornet ditto, værende hvit efter ryggen, kalt fagrei, ansatt for 4 riksdaler, 3 mark. Hvit ditto, hornet, værende rød om hovedet, kalt livros, 4 riksdaler og 3 mark. Og sen rødsidet kalt kollet ditto, kalt røykvunderot. Det var et ganske interessant kyranavn.
0: Det var noe litt spesielt, og hine var noe litt sånn kjende.
1: Ja, dette der, det har ikke jeg hørt ord brukt i alle fall. Hun var verdsette til 4 riksdaler. Og sen vid hornet ditto værende rød ut i siden, kalt knippros, ansatt for 4 riksdaler, 1 skilling. Nei, 4 riksdaler, 1 mark og 8 skilling skal det være. Dette der knippros, det kan jeg huske at da jeg var småstrik, så hadde vi en kyr hjemme som hette knippros. Så det er merkelig hvor kyrenavn også kan holde seg. Og så en sort hornet ditto, værende hvit om hovedet, kalt topprei. Og så en hvit kollet ditto, værende grå på kinnbenene, kalt blideros. Og så en sort 3 år gammel kvige, værende hvit om hovedet, kalt høstrei. En sortsidet 4 år gammel ditto, kalt dalebu. Og en rødsidet hornet 3 år gammel kvige, værende hvit efter ryggen, kalt rødside. Og hvit kollet fjordkvige, kalt munkekolle. Der er også et interessant kyranavn. Og sen hvitflekket hornet ditto, kalt kjøndelin. Og en sortsalet kollet ditto, værende vid under bugen, kalt dalebu. Og sen hvit sortflekket hornet fjordokse, og en rødsalet oksegar kalv værende rød under bugen, og en hvit ditto værende sort om hovedet, og hvit kvige garekalv værende sort om hovedet. Når vi hører på disse her fargene som var på disse her krøttere her, så er det tydelig det at det har vært en herlig blanding det jeg har drevet med. Det har ikke vært drevet noe planfast avl. Da det leis så langt frem at jeg begynte å drive planmessig avl på dette fjordfeet, så hadde det lagt å bli mer ensatt av farger. Det ble veldig mye grått ut av det her hønnete fjordfeet. Men her er det ikke noe grått. Det var en som var litt grå på tjakene, ellers er det mye kvitt og mye rødt og litt svart, men grå er det ikke.
2: Du, er ikke det en ganske store besetning, en store gard på de tider?
1: Ja, er det mange tal, men en skal også vite det at dette her, det var ikke NRF-kyr. Det var veldig små kyr, og de drev utpreg av svelteforing. Det skal vi se litt nærmere på når vi kommer til sauene. For da har det kommet frem noe som absolutt har med svelteforing å gjøre.
2: Hadde for mange dyr forholdt til fore da, altså?
1: Ja, de hadde nok det, og det var det vanligste å ta mestredene av drotten ute på beite, og her var ganske god sommerbeite, så de kunne nok få litt av det da, hvis at de var så pass, de fikk stø deg ut om våren, så de fikk begynne å få i seg litt mat, så mona noe. Men det var utpreget av svelteforing, det er ikke noe tvil om. Og hvor stor slaktevekt det kan ha vært på disse her, det tør ikke jeg si, men jeg kan tenke meg at for voksne kyr så lå slaktevekta i miljø 60-100 kilo. Det var ikke mer i alle fall, det er jeg sikker på.
2: Det er så 4 riksdaler på stykket. Hvor mye er det i omsett i kroner det?
1: Ja, nå setter du meg på en merroflå, for disse riksdalene der, de varierte i verdi. Men en dal var en veldig egentlig reknet for å ligge kring 4 kroner. Det var vel ikke noe mer, men det varierte en hel del. Dette der.
2: Du snakket om sauden, jeg vet når de fleste så har sauden nå, det er fort villinger. Men ja, her går nå frem ifra dette brevet her, det var ikke sånn da i hvert fall.
1: Ja, det er veldig, veldig interessant med det. Her er cirka 20 lambesauer. Og dette her, det skiftebrevet her er nå oppsett etter at de har lamba. Og her finnes det ikke en eneste så at villinger. Det er enkle lomper alt sammen. Men så er noe annet også litt løye. Og det er at er det temmelig mye gjeldveire. Og denne der og saken er den at disse der gjeldveirene, de har vært vurdert til mer deg enn sauene, enda sauene hadde lam med seg. Det er ikke litt rart, men det må nå være slakte som teler der, altså. Disse gjeldveirene kunne kanskje bli noenlunde bra. Et smale beist, det kan gjøre utrolig mye på seg på godt beite. Det Det er vel ikke noe tvil om. Men disse gjeldveirene, det var en forferdelig barbarisk måte de drev å gjelde disse veirene på før i tiden. Det ville absolutt ikke gå. Det hadde vært en stygge skrik av dyrbeskyttelsen hvis den hadde begynt med denne måten som de kastrerte veirene på i gamle dager. De hadde noe som de kalte klappestokk. Og der la de rett og slett testiklene i miljø, to plonker og slo på med sledje, så de krasa testiklene. Nå drev vi noe litt og kastrerte veirlomb noe senere tid, men da hadde vi noe spesialtenge til det. Så du bare kraset seg lederne, så de reagerte ikke det så forferdelig mye på, men dette da, det måtte bli alldeles forferdelig. Og bestefar fortalte om en sånn veier som de hadde klappet tre ganger, han jagde like gale. Så det...
2: Så lyst til å ha det likevel.
1: Men så er det noe annet også med disse her sauene. Her er nesten ikke nok så kvite. Her er lysegrå og grå. Og så er det noe som de sier, de er, ja, jeg tror en lysegrå vøyket, men det vet ikke hva det tyder altså. Men det må ha noe med fargen å gjøre det, jeg tror det. Men det tar ikke å si, jeg har prøvd å lete etter dette ordet til og med i Åsens ordbok, men jeg finner ikke det. Så det får noe stå for det. Det er det, ja. Men dette her er noe av den gamle norske saurasen. Det er vel det som jeg nå kaller spelsau. Men jeg er litt forundret på at det ikke er flere som har ved hånd. Her er jeg nevnt en, mener jeg så, ja. Der er en sort fjordvedder, og så en lysegrå, og så er det en lysegrå fjordveier med, nei,
2: nygler,
1: ja, der er en nygler, ja, en lysegrå fjordveier med nygler, men det er en eneste rare som har dette med hønn på det, så det var ikke så uvanlig.
2: Men den lysegrå farge, den er nå helt vekk, vel?
1: Ja, du vet, det er ikke noen som vil ha den der. Det er lysegrå ulja nå i store mengder, men det var da en, for så vidt en bra farge dette der, og de snakket noe farge dette der, når de kartet det ihop svart, og da dette lysegrå, så fikk det en litt mørkere grå, og så kartet det ihop svart og hvitt, så fikk det i sånn lysegrått, det kunne variere dette da litt, så når det ikke var til salen og de skulle bruke det hjemme, så gikk det godt an det, og det var ikke så farlig.
2: Var det nøysomme med olja i de tider? Måtte vi nettet være det?
1: Og de måtte ta godt vare på olja, for det at de skulle skaffe deg klær, både gongklær og sengklær, så det var viktig. Og det skinn, og så garva de selv, og sånt kunne det nok sikkert bli selt og ta det så rare saueskinn.
2: Så dette her, vi gikk jo an ut av heftig stadion, det var noe som var høyt priser, det var noe kopparkjeler.
1: Ja, det er litt artig, det kan vi ta og kikke litt på. Og her var altså en, jeg vet ikke da, det var messing det, men det var der vi har nå, ja. Det er en kobberkjedel med kobberører, holdende omtrent vel en tønde, vektig med sot og alt, en våg og fire merker. Men heraf fragår dog for alt på denne kiddel værende sod og kullrim med fire merker. Så det regner de om i rene kopper dette her. Og da han 2 bismarkpund og 23 merker. Og det altså vurdert for en mark, marken. Og da kommer han opp i 11 riksdaler og 5 mark.
2: Nesten det samme som 3 kyr.
1: Ja, ja, ja. Og det, det er fantastisk hva priser har vært på denne kåperen, altså. Men disse kåperkjelene, det var et nødvendig kjærelde å ha på gårdene, for den brukte de når de brydde. Den brukte de når de vasket klær. Og ellers til alt sånn som de hadde brukt for store kjære alltid. Og vi kan nå, når vi holder på med denne rarkoppen, kan vi nå ta med at de brygger, ja. Her har vi fullt redskap til ølbrygging. Her står et furutres gjerkar. Holder nå omtrent 6 meler. Og et gammelt ditto for samme meler. Og så et nytt rustekar. Holder nå omtrent 4 meler. Og så har det en egetreds øltønne. Og en ditto av noe ringere verdi.
2: Ja, da, ditto betyder det samme sort,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, det er det samme. Og ellers så står det også under dette av trevarer at vi hadde vevgang med havold og skafter og skjeie, blokker og annet rede. Og så har de en del små trekjørler, såsom melkeasker, bytter, hylker, kinner, stamper og flasker og fader og skåler. Disse flaskene, det må være sånn så de brukte når de frakta melk på hest på kløv. Enten må det være, nei, her står hylke, så det må være flaske som de brukte når de kløvja. Det har jeg aldri sett her i bygdene. Men jeg har vært med en gang. Jeg var småstryker og fylte jeg noe Anders Alsåke ute i Leivdala opp på Sagesetra og hentet kjør. Da hadde han øyken med seg, og da hadde han kløv med sånn flaske, laget 3 flasker som de frakter kjør i.

0: Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Vel møtt til fredagskveld.

0: Ja, god påske, folkens. Nå er vi midt inne i den stille veke, men her i nærradien er det slett ikke stille, selv om det blir velmøtt, Roar.
1: Velmøtt, Jon Roar, og velmøtt alle dere som har klart å finne frekvensen vår, og eventuelt på FM eller på nettradio.
0: Hvis at Svein nå slår av musikken, så slipper vi å høre på den i bakgrunnen der, så er det bare fint.
1: Ja, det er noe kjekt med litt musikk at i vei, ikke det da?
0: Ja, men, greit det.
1: Sånn er det nå.
0: Ja, Svein i teknikken. Og du heter Roar Bakke.
1: Og du heter fremleis Jon Roar igjen.
0: Etter deg husker jeg 74, så er det noe lunde det,
1: ja. Ja.
0: Jeg tror du var rett faktisk.
1: Og
0: i kveld er vi på, vid en flott sending, vi må ha hjelp.
1: Vi må ha
0: fra hytter og hus, vi kan vel ta i hytter nå det er påske.
1: Hytter og hus, båter, bubiler, campingvogner.
0: Fra fjern og nær.
1: Fra hele Nordfjord og utenfor Nordfjord for all del. Det er bare å ringe på oss.
0: Og i kveld så har vi fått sponset to påskeegg, så du har ordnet noe å fortelle.
1: Vi har fått to påskeegg med diverse godis oppi fra Europris her på Nordfjordeid.
0: Ja.
1: Så har vi i tillegg vår kjekke gule handlenett, så det er litt
0: det er ikke tilfeldig at vi tok gul i kveld. I påske er gule tider.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er duka og
1: det er da Nordfjord nær radio sine nett, og i tillegg så er det da cirka 3 kilo appelsin i hvert nett. Så to vinnere får seg et handlenett med 3 kilo appelsin og et påskeegg med godis.
0: Litt sunt og usunt oppi i samme slenge.
1: Ja, det er heldigvis mest sunt, for det er mye mer mengde på appelsinne.
0: Ja, så trekker to så går videre til dørskilt, så skal vi trekke ut i kveld. Kan få seg et flott dørskilt med navnet på familien på, eller
1: ja, hva det er. Og så har vi også Countryfestivalen 514 i Holma, Janne.
0: Ja, det er djupt på vattnet, det da.
1: Ja, vi får håpe det. Det er nok det. Der skal vi trekke ut en.
0: Så går videre til sånn trekning du nærmer seg.
1: Ja, og den hvor tid det nærmer seg, det styrer du.
0: Det styrer jeg, men den festivalen er 14. juni, så gå inn på sidene til
1: 514 Country i Holmøyene.
0: Det kan du gå inn på, og så kan du se hva du har lyst til å få deg billett hvis du ikke har lyst til å vente og se om du vinner en i denne radioen.
1: Ja.
0: Det kan være en sjanse å ta det også.
1: Og jeg må være snarere, for der er begrenset med billetter tilgjengelig der oppe.
0: Ja, jeg tror jeg har sett et tak på 700, var det?
1: Det var 500, 5 eller 700.
0: Ja.
1: Så det er ikke mange, der er ikke mange ledige billetter, så det, vi får tro at de fyller opp det uten problem.
0: Du,
1: ja.
0: Det store problemet med de som driver skitrekk her rundt her nå er
1: det at du må ha ski med hjul på.
0: Ski med hjul på.
1: Ellers er det veldig begrenset med både bortover og nedover ski.
0: Her, og her er ikke snø opp driv, altså.
1: Nei.
0: Det er bare å si det sånn, det gjør meg ingenting egentlig, så personlig. Hva er det med deg? Er du noen skimann?
1: Jeg liker noe å se på ski på TV da, men det er verre med å komme seg ut, ja.
0: Jeg vet at de som sliter og skal drive skitrekk, ja. Det er noe kjedelig, selvfølgelig med påske er vel noe av det seneste kan være i år.
1: Det er det så absolutt.
0: Ja. Men da skal vi hjelpe dere litt på vei. Vi skal finne plasser her, vi skal reise til skisenter, mer sånn vintersportsenter, så jeg vet det åpner nå
1: ja.
0: I Norge, og da skal du hjelpe oss. Vi har funnet frem til plassene, men vi er ikke sikre på navnet på det, så jeg har laget en rebus før vi skal komme på rett plass. Og så ringer du inn og sier navnet. Ja, da har vi kommet ned der.
1: Da har vi kommet ned der. Ja. Men før vi begynner på rebusene, så tar vi en liten sång.
0: Ja, jeg kan ta rebusen, og så spiller vi musikken, og så ringer jeg inn.
1: Ja, men du hadde noe et annet opplegg også på disse.
0: Ja, men, ja selvfølgelig har vi det. Vi skal begynne med en som heter
1: Morgan Wallen. Han skal elske noen, eller love somebody.
0: Så ja, det skal han. Men etterpå
1: da går vi på rebus.
0: Er det husdyr? Et navn på et husdyr?
1: Må ikke du si noe mer da? Vi får noe.
0: Pluss siste bokstav. Minus siste bokstavet på husdyret.
1: Men
0: husdyr minus siste bokstaven.
1: Ja, men skulle ikke vi ha en
0: nei,
1: musikk?
0: Nei, men plata er først, og så kan det ringe inn under. Da er vi klar.
1: Ja, men du hadde en annen plan. Vi kan sette i gang første plata, Svein, og så skal jeg ha en redaktøren, vi er bitte lite grann uenige om spilleplanen akkurat nå, så nå bare kjører vi Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Hade de sett fram skikkelig fat då, det har de jo på? Eller var det disse vanlige små tefat-asjettene som...
1: Nei, altså, det var store asjetter. Ja. Det er bare lov det å fylte vart deg.
2: Roar er jo begynner nesten å sikle her nå på hans side av bordet, for han er en sånn kakemann.
0: Det er godt at vi har noe å sikle opp i.
2: Men da, Lars, har du hjelp nå til å svare på spørsmålet da?
1: Nei, jeg er helt alene. Det er... Tine sitter oppe. Jeg vil være i fred når jeg vil høre denne radio, så hører ikke det, det snakk.
0: Det er mye lyd da tått, ja.
1: Ja, nei, det er sliter litt med hørsel, altså. Det er, ja. Da vil jeg helst være i fred.
2: Jeg har hatt noen det, spørsmål fra påska og kristendommen og det som skjedde rundt i påska da. Jeg vet ikke om du har det, men det er sikkert dumt å spørre, for du vet jo alt det her.
1: Ja, alt og alt, men du vet, jeg er jo så gammel at vi hadde bibelsåget når vi gikk på skolen, så det...
2: Ja, det er ikke alle som vet hvor så mange som ble korfestet sammen lammen av Jesus.
1: Nei, men det var bare to.
2: Ja, og du vet hvem det var, du?
1: Jeg vet ikke om den ene, han hette bare av oss.
2: Ja.
1: Hva hun hette, det har jeg ikke gitt, om det var noen nevnt navn på noe.
0: Nei, det er vel han bare av oss har nevnt navn på, jeg kan ikke huske...
2: Jeg var sikkert en fariser eller toller.
0: Ja, spørs om han var helt med seg selv noen gang der.
1: Nei, toller og fariser, de kom ikke i frågan i ditt interesse.
2: Nei, de gjorde nok ikke det. De slapp noe fri, de.
1: Ja, det...
2: For
1: det gjorde de.
2: De skulle bort til Amerika og begynne å ta toll, de.
1: Ja, jeg kunne like gjerne ordet det.
2: Jo, påska, ja, for. Nei, men da har du svart rett på det spørsmålet. Det var to stykk.
1: Ja.
2: Og så går vi over til, nå må du vanskelighetsgraden økast, det vet du.
0: Jeg skal prøve i hvert fall, vi får sport og spill. Rekner med du er sportinteressert, så...
1: Ja, det kommer noe alt an på hva det er det snakker om. Det er ikke jeg som er mest sportinteressert i rommet.
0: Nei, men vi skal snakke liten grann om fotball, og da lurer jeg på hva for en norsk fotballklubb har vunnet nest flest Eliteserie, tippeliga og første divisjons titler opp gjennom alle årene det har holdt på.
2: Nest flest, altså.
0: Ikke den som har vunnet flest, men den som kommer på en god andreplass, ja, i antall.
1: Så dette er sånne spørsmål du skal stille til Inge Haugen, det.
2: Ja, men nå var det han Lars, altså.
1: Det var like før jeg sa Viking.
0: Nei, du må nok reise på andre siden av landet.
1: Åh, er du det? Lillestrøm?
0: Og litt lenger sør.
2: Jeg skal gi deg et...
1: Fredrikstad?
0: Ja!
2: Ja!
0: Ganske riktig, selv om de sjelden har vært i Eliteserien nå de siste 25 årene. Så har de vunnet fryktelig mye tidlig på...
2: Ja, så var det de kuppmester i fjor.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det har vært faktisk det.
2: Ja.
1: Det var en valdeles fråse, for det var nesten ikke noe av igjenlevende som kunne huske sist.
2: Nei, det var en del i det fråse, ja.
0: Jeg skjønte ikke hva som skjedde, vet du.
2: Var det en alt snart av langskøte, vet du da. Det er en stund siden,
0: ja. Ja, det har vi nå tilbake.
1: Ja, det lendes, ja.
0: Da er vi nå tilbake i 2-3-80,
2: eller? Ja, det var jo det man sist.
1: Ja, ja.
2: Men, Lars, da får du ha en god påske, da. Videre.
1: Lige måte.
2: Riktig god påske, ja. Og vi seiler videre her i Nordfjorden Nærradio på denne turen vår med å finne snø.
0: Ja,
2: og da vi var på Kvitfjell.
0: Så var der en gjeng der og spilte.
2: Ja.
0: Det er ikke akkurat ifra Kvitfjell nærområdet, men det er ikke veldig langt unna.
2: Ja, det var det året da vi var der, de særspilte, det var ikke i år.
0: Ja.
2: Ja. Da var det jeg spilte, for vi var jo på skiferie da, vi skal ikke røpe det, men du ble en del hull i oss.
0: Det ble det jo, det, som du fortalte i sted.
2: Jakob var det brattall, jeg trodde altså.
0: Ja.
2: Men, da blir altså spørsmålet, hvem det som spiller og sønger her? Telefonnummer 578 60 660.

0: Vær klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Ja, riktig god kveld, godt folk. Det er SOS, altså Strand og Siras musikalske nødhjelp som er på lufta.
2: Og nødhjelp skal det bli?
1: Det skal det. Vi skal vel som vanlig spille litt sanger og litt musikk som dere vanligvis ikke hører i rikskringkastinga.
2: Og så skal vi fortelle noen historier, går jeg ut fra sommeren, som ingen har hørt før. Og...
1: Det har jeg ikke tenkt over.
2: Det pleier... Du har jo forberedt deg så lenge på denne sendingen nå at det skulle gå bra.
1: Ja, siden 7:45.
2: Ja, men det er jo lenge. Det er jo passert midnatt nå. Ja. Det må jo være nok i massevis.
1: Nok i massevis, muligens.
2: Jeg sitter her og blar i almanakken. Har en kompis inne på jobben som alltid blar i almanakken når vi spør om været, og så spør vi liksom, ja, hvordan blir været nå da? Nei, det vet jeg ikke, sier han. Bare blar i almanakken. Og det tenkte jeg kanskje at vi kunne gjøre også. Begynne å bla litt i almanakken, og det er høst, vet du, nærmer seg. Så du på Setra?
1: Ja da, det begynte å bli skikkelig høst.
2: Høstfargene er på vei.
1: Ja. Ja. Ikke skikkelig høst, men sånn smått.

0: Vi går aldri av veien for å sende av gårde en god gammel låt med The Kinks.
1: Dette er et av de, mener vel både meg og deg, et av de ultimate poppen. Som mange flere nye unge folk også burde sjekke grunnig ut.
0: Enkelte av de har faktisk gjort det også.
1: Ja, enkelte av de har faktisk gjort det. Det er sant.
0: Selv om dette var en stor slager for 38 år siden, så pytt, pytt.
1: Ja, for min del så har det ikke vært så mye autumn almanak, men jeg har hatt noe sommer armagnac.
0: Ja,
1: og det,
0: fortell.
1: Nei, det er noe godt i glasset som du drikker sørlig av strøk ved siden av en kaffe, et lite måltid.
0: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg har vel heller hatt en litt sånn bitter sommer, tror jeg.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, det, med, i stedet for en sånn kleine klare, så hadde jeg en sånn kleine underberger til frokost. For unngå, det var rent medisinsk, sånn profylaktisk magebehandling.
0: Når du er under sydligere himmelstrøk, så ta for Guds skyld et eller annet lite stert til å begynne på morgenen. Du vet aldri hva du kan putte i magen senere.
1: Nei.
0: Nei. Underberger gjerne, eller noen bittre dråper fra et annet sted.
1: Ja.
0: Ja, det er liksom min oppskrift. Skrift. Ja.
1: Ja, jeg har tatt med en låt nå som vi skal spille om, og så heter Fresh Feeling, og det er jo egentlig noe som jeg skal ha etter å ha hatt sommerferie, og er utkvilt. For mange av oss så går den der freshe feelingen ganske kvikt over.
0: Ja, gikk over første arbeidsdagen faktisk, litt tidlig på morgenen.
1: Jaha. Ja, du har begynt å, du har sluttet å drikke kaffe før du går på jobb nå og går utifra.
0: Ja, jeg må det.
1: Ja, ellers får du vel ikke sove på jobb.
0: Ikke mulig å få en eneste liten lur der inne i gløppa hvis jeg tar kaffe før jeg reiser. Nei.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: I alle fall, nå på søndag så har vi altså eleven rykke igjen, og det er, da gjelder det å ha en fresh feeling. Nå skal jeg altså treffe en 70-80 nye, unge, håpefulle, forventningsfulle elever, og et stort kollegie som også er like forventningsfulle og spente.
0: Og når Trond Ove sier vi, så er det selvsagt Fjordane Folkehøyskole.
1: Ja.
0: Ja, det, altså ikke meg, og det er ikke vi, men...
1: Ja, det, du er jo alltid fresh og opplagt.
0: Ja,
1: men, ja,
0: det hender rett som det er.
1: På sen kveldstid i alle fall.
0: Ja, og ja, du store min.
1: Så her, jeg spilte jo altså denne her Eels, spilte jeg forrige gang vi var på radioen også, da spilte jeg en sang som heter Novocaine for Your Soul, eller noe. Denne plate som jeg skal spille fra nå er litt nyere, og den heter altså Soul Jacker. Det er vel en sånn, i stedet for hijacking, så må det være soul jacking, altså en som kaper sjelen i dette da.
0: Nå er jeg veldig spent på denne friske følelsen.
1: Ja.
0: Ja,
1: da får vi nå se om du føler deg særlig mye fresher etter hva jeg har hørt den. Her er altså Eels med Fresh Feeling.

0: så veldig frisk var den kanskje ikke, men sånn det vel, det går kanskje fort over den friske opplag. Men den...
1: Ja, jeg skal prøve å puste inn resten av programmet, så tenker jeg det går fint her.
0: Yep. Ja, ja, kanskje det. Hjelp.
1: Ja. Ils.
0: Ils var det.
1: Ja. Så tenkte jeg vi skulle ha et par kutt med litt fengslende musikk her nå.
0: Ja.
1: Det har jo blitt gitt ut flere skiver med coverinnspillinger av Johnny Cash etter at han gikk bort. Og vi skal innom et par av de skivene nå.
0: Ja.
1: Hadde jeg tenkt?
0: Mm-hmm.
1: Du også tenkte?
0: Jeg har tenkt det, ja.
1: Yes. Høsten for to år siden så var det konsert i et fengsel i hovedstaden vår.
0: Butsen.
1: Ja, det var vel det.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Og der spilte en engre krets av norske musikanter inn låter som var skrevet eller gjort populære av Johnny Cash.
0: Stemmer.
1: Et fint tiltak.
0: Inntekter av salget for plata går uavkortet til SOS Barnbyer.
1: Og det fremdeles mulig å kjøpe plata som heter We Walk the Line. Gjør det, det ligger med en DVD også, så støtter du en god sak.
0: Ja, det var visst nok den eneste sånt, organisasjonen som Johnny Cash virkelig støtte hardt.
1: Ja, da hadde gamle Johnny og jeg noe til felles.
0: Ja. Ja.
1: Nå tenkte jeg vi skulle spille Thomas Dybdahl her.
0: Det er en av mange outstanding, heter det på godt engelsk, eller tolkinger av Cash-låter her. Ellers er det to låter med Magnet som er...
1: Jeg er sikker på at hadde Johnny vært oppegående, så hadde det falt tårer hvis han hadde hørt Magnet spille sine låter. Men det får bli en annen gang.
0: Det får bli en annen gang.
1: Ja, nå skal vi ha Thomas Dybdahl, Rita Eriksen og Hilde Heltberg i en rimelig flott versjon av I Still Miss Someone.
2: Velkommen til... SOS Barnebyers hyllingskonsert for Johnny Cash live at Botsen!

0: 감사합니다.
1: Ja, sånn låter på botsen i høsten. Legg vekk den teipen da.
2: Ja, skal jeg. Det var fingerklåde.
1: Ja, fingerklåde. Uforbedrelig. Høsten 2003. Og Carlene Carter Cash, som da den kjølige datter av Johnny Cash, reiste halve jorda rundt og var meget skeptisk til dette prosjektet, men hun hadde da lovt å være med på denne konserten.
2: Som tilhører.
1: Ja.
2: Hun skulle egentlig delta på denne Nobelkonserten da.
1: Ja, men
2: dagen etterpå.
1: Så ble det vel slik at hun var på denne konserten også, og hadde vel kanskje ikke de store forhåpningene, tror jeg.
2: Nei, det står på kommet at du hadde ingen kjennskap til norske musikere, og hun var ikke engang sikker på om de kunne synge engelsk.
1: Nei.
2: Og hun hadde nærmest blitt drukna i meldinger om hyldningskonserter til faderen.
1: Mm.
2: Og jeg har valgt å si nei til de fleste, men denne, i og med at det var til inntekt for SOS Barneby og farens engasjement der, så ville hun være med.
1: Hun fikk en liten overraskelse, tror jeg.
2: Hun fikk en halvdags liten overraskelse, godt beskrevet på cover. Det var vist en opplevelse av de store.
1: Ja, hun skriver at hun gråt det meste av konserten, og sier hun er sikker på at pappa var der.
2: Ja.
1: Sterkt sagt.
2: Det tror jeg nok. Om han var til stede på, under innspillingen av neste låt, det tviler jeg vel på. I alle fall så er det her en tolkning med Nick Cave som tolker Johnny Cash.
1: Mm-hmm.
2: Sangen heter The Singer, og sånn stemmemessig så burde jo Nick Cave passe godt. Nick Cave and The Bad Seeds passer godt til å lage til å lage coverversjoner av Johnny Cash.
1: Burde det? Han har jo ikke verdens blieste stemme.
2: Nei, ikke vanligvis synger ikke i falsett, nei.
1: Nei.
2: Her kommer da som vanlig en ganske mørk og dyster Nick Cave og The Bad Seeds, og deres tolking av The Singer.

0: Hau, hau, hau.
1: Sånn gikk det med Johnny Dunder, så pass på. Slå ikke ut kjærligheten med vannet, ble det vel nesten... Nei, ja, nei, ikke riktig, men det var veldig fritt oversatt. Stefan Sundström, ifra skiva Hjertets melodi.
0: Ja. Ironiker av klasse.
1: Oh ja, du store min, en av Sveriges beste ironikere oppegående nå, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg synes i hvert fall det.
0: Vi skal øve til noe ganske annerledes. En vakker stemme som her skal synge en sang med den
1: lystelige titelen.
0: Ja, det var det veldig. Det var mer dyster enn lystelig, vil jeg nå si. Men Dying Slowly heter sangen. Bandet et utpreget... Ja, hva skal jeg si? Det vel ikke akkurat sånn som du hopper og sprett dette hvis du vil danse til dette, vil jeg si. Men vakkert det i alle fall.
1: Det problematisk å få beina til å gå til dette, mener du? Nytter ikke å hoppe opp og ned som...
0: Det her, dette ikke musikk å poge til.
1: Nei, nei, det slo meg når, når du sa det du sa i sted.
0: Ja. Her kommer bandet Tinder Sticks og sangen Dying Slowly.

0: Mannen som bør synge heter av alle ting Staples til etternavn.
1: Heter han det?
0: Neppe Pop Staples, men en vakker stemme har han.
1: Ikke den familien i det hele tatt, kanskje?
0: Nei, det er han litt for lys.
1: Ja, han er nok antageligvis det. Det bedre å dø sakte, synger han, enn å skyte seg selv. Og det mulig, da. Ja. Dette var en lyar.
0: Ja.
1: Lyar. Nå skal vi over til...
0: Nå skal vi veie opp det litt dystre og tungsindige, og det skal vi gjøre fort og greit.
1: Ja, det skal vi gjøre. Som jeg vel sa sist, så var jeg på konsert med Shane McGowan and the Popes i Bergen i Pinsa, og en av de låtene han...
0: Prøvde å synge?
1: Han grynta ut mens han febrilsk klamret seg i mikrofonstativet. Det var den låten vi skal spille her nå.
0: Og her er det lettere å hoppe.
1: Det er veldig lett å hoppe her, og det er nesten en country-låt, rett og slett. Ja. Det er en country-låt, og det blir mer og mer av det etter hvert, for på umerkelig vis så havner han...
0: Ute i en god
1: gammel kjenning.
0: Ja, da kan folk lytte og høre om de hører når dette skjer.
1: Ja, det kan vi gjøre. For øvrig så synes han det godt å være tilbake i helvetes fylke, hvor nå enn det måtte være.
0: Ja.
1: Og skiva med Shane and the Pope, nei, låten, melodien, kuttet heter Back in the County Hell. Så nå går det i hvert fall an å lufte dansefoten.

0: Good Enough for Me and Bobby McKee.
1: Jeg er ikke helt sikker på om Kris Kristoffersen hadde kjøpt den der tvert.
0: ja.
1: Morsomt var det.
0: Ja.
1: Morsomt var det å stå og se på dette vrak av et menneske som grynter ut gamle slagere. Det var meg vel.
0: Vi har hatt nasjonaljubileum i Norge i...
1: Det har vi hatt. Og min,
0: det har ikke blitt mye av, du.
1: Nei, ikke så mye østa for oss heller. For vår utmerkende tekniker Arne Gjellestrand har gikk der rundt i hele sommer i et t-skjorte. Det stod Norge 1905-2005 på ryggen, uten at det ble bråk i Sverige.
0: Ja.
1: Så tror ikke de har fått det helt med seg der, altså.
0: Nei. Og for noen år tilbake var det en annen nasjon som vi jo for så vidt ikke underlagt, kanskje, men... I alle fall så hadde dette landet, som disse to karene her kommer fra, og et 200-årsjubileum i 1975.
1: Ja,
0: vi kan jo få lov å presentere sangen selv.
1: Det klarer de minst like godt som du og jeg.
0: Ja, det tror jeg. Så nå får vi nå høre om hvordan det var når de feirer sitt 200-årsjubileum.
2: While we're at it, we have a sort of a cowboy song we'd like to do for you. This is a song that deals with the rapidly approaching 200th birthday of the United States of America, ladies and gentlemen. This is a song that warns you in advance that next year, everybody is going to try and sell you things that maybe you shouldn't ought to buy. And not only that, they've been planning it for years. The name of this song is, pardon me, Pufter's Froth, Wyoming, Plans Ahead. We'll be right back.

0: Ja, en liten snutt av neste der også. De ligger tett. Dette var altså ingen ringer enn Frank Zappa og Captain Beefheart og deres kommentar til amerikansk
1: nesten
0: 200 års jubileum med en klar advarsel. Nå har det ikke vært så veldig mye sånn papirkopper og Gud hjelpe meg, alt mulig snor og pipperier vi har blitt dyttet på, så vidt jeg har lagt merke til. Det har vært noen konserter, det har vært noen utstillinger, det var litt sånn, ellers har det ikke blitser og feil, og godt er vel kanskje det.
1: Ja, på en ja og nei, for før, når en skulle for eksempel til Sverige, bare eksempel, altså skulle ja. Til Sverige, mm. så satte han seg i bilen, og så kjørte han over grensa,
0: mm. og det gjør han ikke lenger.
1: Og så kjørte han på grønt, og ja. Dette gikk jo alltid
0: rimelig greit.
1: Ja, de har alltid gjort det, ja. Uansett liksom. Og ja. Nå sitter du i bilen og kjører, og hvis du da velger den vanligste veien, ja. Så må du betale for å komme inn i dette landet, for noen har bygd en ny bru der.
0: Ja.
1: Denne Harry Sponheims bru, som vi vel har valgt å kalle den.
0: Jaha.
1: Ja. Du kjører ikke gratis inn i Sverige lenger.
0: Nei, men jeg trenger jo ikke kjøre den veien til Sverige.
1: Nei, bevar meg vel, men prøv å finne gamle Svinesundsbrua.
0: Ja, den har jeg forstått til mange som har funnet, for den er fremdeles gratis.
1: Jeg har ikke klart å finne den. Hvor skal den kjøre av en da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Det er gøy så sjelden.
1: Svømme fra Spannvika, tenker jeg.
0: Meget mulig.
1: Ja, ja, jeg tror nok det. Men nei, altså, nei.
0: Nei.
1: Det har jo ikke vært det helt store, og det for så vidt greit, synes jeg også. Det,
0: ja, nei.
1: Jeg ønsker å opprettholde et godt forhold til nabolandet i øst, som du vet.
0: Ja. Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja. Ja.
1: Det var altså Frank Zappa og Captain Beefheart.
0: Ja, og det spilles alt for lite Captain Beefheart.
1: Ja,
0: det har jeg bestemt meg for å gjøre noe med i vår 18. sesong på Nordfjord Nær Radio.
1: Det er pussy, for de 17 første sesongene så
0: har vi spilt jævlig?
1: Skrev vi, nei,
0: jo, det har vi jo.
1: Skrevet kjøreplan her, og nå sitter jeg altså med kjøreplanen foran meg, og så ser jeg det at, herregud, Nils Olastrand, du skulle hatt briller for å lese det du selv skrev for en time siden.
0: Du låter mine.
1: Ja, ja da, ja. Men nå har jo du dine på for svingene. Ja,
0: jeg må ha mine på.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg ble litt fikk litt sveiseblink når jeg hadde det på vel sterke til meg da. Men neste gang skal jeg ha med briller, da klarer jeg sikkert å lese det jeg selv har skrevet. Til oppvarming til Shane and the Pops i Bergen, så var det et for meg helt ukjent orkester, holdt jeg på å si, gruppe som spilte. Og siden Shane da var 18 timer for sent på scenen, så spilte de ganske lenge disse oppvarmerne, og jeg fikk jo etter hvert bakoversveis, og største respekt for disse menneskene fra Bergenstrakten som spiller irsk musikk så fjordene blonder, og den spilles i hvert fall ikke på radio.
0: Nei.
1: Overhovedet.
0: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt det på radio. Nei, nå har jeg ikke så mye på radio.
1: Nei, det skal noe sier. Har du vel antageligvis ikke gjort. Men altså, gruppa er da, har fått navn etter en gammel låt som Shane skrev eller gjorde. Han gjorde en låt som jeg spilte her for noen siden, som heter for Greenland Whale Fisheries, om den grusomme historien om
0: båten,
1: de som mistet 5 mann, og det var jo så, men de fikk ikke valen heller, og det var 1000 ganger verre. Og etter det har denne gruppa sannsynligvis tatt navnet sitt, The Greenland Whale Fishers. Det er Bergens gruppe, og et par herre ved navn Grov, og en dame ved navn Agnes Skollevold, som er der. Skollevold. Ja. Nå har jeg tenkt å spille en av deres meget vakre og melodiske melodier, og vil du ha mer av dette?
0: Melodisk melodi.
1: Melodisk melodi. Det er melontid, vet du.
0: Ja, agurktid nå da. Melonen er kommet.
1: Melonen er kommet. Og hvis du liker dette og har lyst til å hente mer gratis musikk, så har du en hjemmeside med 12 fine melodier på, som du finner på www.g-w-f.com. Så da så, her kommer The Greenland Whale Fishers fra plata Lobo Will, og låten heter Hole in Our Hearts.

0: Snopps.
1: Dette skulle ha vært siste plate selvfølgelig, men det ble det ikke. Vi kom med to til.
0: Ja.
1: Vi har 10 minutter igjen. Dette var Greenland Whale Fishers fra Bergen. Besøk gjerne hjemmesidene deres. Der vil dere se at de meget populære i Japan og USA, og ingen gidder spille denne flotte musikken i Norge.
0: Nei, bare se for oss.
1: Vi har brutt en barriere. G-W-F.com Last ned musikk, putt på iPod'en din eller MP3-spilleren eller svinorsør. Det fullt lovlig, og det blir bare glad hvis du gjør det, hvis du spiller musikken deres.
0: Ja, bare en til ramme. Som vanlig, nesten. Jeg har tatt med den nyeste greia i platsamlingen min. Sånn voldt, altså den andre halvdelen av gode gamle Uncle Tupelo.
1: Det som ikke ble Wilco?
0: Det som ikke ble Wilco, ja. De kom med en ny plate nå i mai, tror jeg det var. Som jeg nå har fått tak i. Den heter Okerman and the Melody Riot. Og som vanligt så leverer og... Sånn voldt varene. Og her kommer altså en sang som heter World Waits for You. Kanskje ikke så eksperimentelt som forrige plate deres var, og nok tilbake til det som ja, det minner veldig om Uncle Tupelo, men det kanskje ikke så fullt så country som Uncle Tupelo.
1: Vet du, har du en varmt hjerte for den gruppa?
0: Ja, jeg har det gitt. Eller både for den gruppa og denne gruppa, og for Wilco. Og kanskje for Wilco spesielt. Her kommer altså Sonvolt med en låt fra deres siste plate.

0: konserten om hun hadde noen penger, og vi klarte etter hvert å skramle sammen slik at vi hadde sånn, kroner, ikke helt nok, men det manglet ikke så svært mye, og så sier jeg, dette alt jeg har, Mikael, jeg vil så gjerne ha den plata. Ja. Jo, jo, sier han, sånt hender jo. Og så fikk jeg den plata. Ja. Og vi avslutter I kveld med en nydelig tekst av Mikael Wiehe. Her det forbaska lett å kjenne seg igjen både for den ene og den andre. Husk å gå til valg, folkens. Mikael Wiehe, han spelade for dårlig. God natt.
1: Og god natt, ja.

0: Jeg har faktisk med meg nå en som heter Lauritz Fjørtoft, utflyttet Eidar. Han er vel født i 1948, etter mitt begrep, som skal være 77 år cirka nå. Stemmer det, Lauritz?
1: Det er helt korrekt.
0: Og du holder til nå i Steinkjær?
1: Ja.
0: Men du har hatt litt kjærlighet for Eid hele tiden, og disse litt originale tingene som skjedde da du bokste opp, og hvor en jakttaker ser han på alle disse dikter dine.
1: Det som er tilfelle er jo at kona mi sa til meg at jeg har aldri flyttet fra Eid. Selv om jeg har bytt 40 år i Steinkjær, så har jeg aldri flyttet fra Eid.
0: Ja, var det, når du vokste opp, var det, hva slags gutt gjeng var det, synes?
1: Nei, vi spilte fotball stort sett, var vel det, og drev med å leite opp i Lunden, vet du, og der vi hadde vårt lekeplasser den gang, i bunkerne der oppe, og pluss at vi hadde det her konfliktene med hålerne da, der de slåste opp på Lunden. Blant annet en gang.
0: Var ikke noe sånn djupe konflikter?
1: Men. Nei, det var jo et par mann som fikk bank da, men ellers så var det med tresverd og kuttnevene og at den slengte dritt vel stort sett.
0: Men du har gitt ut en diktbok, eller to, eller tre, jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo en bok som etter hvert er blitt supplert med nye dikter, i og med at første opplag gikk ut ganske fort, så tok jeg å utvide det da.
0: Ja, hva er det interessere som gjør at vi begynner å dikte da?
1: Jeg har drevet med revy i 25 år og skrevet i den anledning, så jeg var leder for at vi skulle bygge et grendehus i Sørlia, der jeg bor. Og i den anledning så skulle vi ha da en åpningsfest, og da begynte jeg da fikk sammen en gjeng som hadde erfaring fra andre revyer. Og så begynte jeg å skrive da, til den åpningsfesten. Men jeg hadde jo skrevet litt før, fordi at jeg var jo leder for et All Boys-lag, fotballlag. Og vi hadde en del fester der, og da skrev jeg tekster til de festene, og det var egentlig det som var begynnelsen på hele greia.
0: Men så flyttet du tekstene, eller det som skjedde på Eid?
1: Ja, det er jo der jeg har jo nær forhold til Eidrene og det som har skjedd der nede da. Så derfor så, og så var jeg på et kurs med han Rotmo.
0: Åja.
1: Og han lærte meg at du skriv kort, få inn budskapet på første linja, så publikum forstår det.
0: Jeg vet du har skrevet et stykke om denne her, det har vært mye omsnakket, nei, Peid, vi mangler noe i mange år, men jeg husker jo den på 50- og 60-tallet, denne pissoaren, stod ja. Skal vi ta det diktet?
1: Eid kommunal avtrede,
0: ja.
1: Eid forargels, det heter avtrede, dette her da. Eid forargelsens hus ved fjerde veien, rett over gata for Bertheien. Med en ny steikt duft fra Andersens bakeri og bedehuset Betania, viser vi. Der, i disse naboenes vrede, lå eid kommunale offentlige avtrede. Eit gult hus i sentrum ved en transformatorstasjon, og de trengende kom trippende fra kaja, kyrkja og fra stadion. Avdeling for gutta og jenta, med veggene dekorert med tekst fra ukjente poeter og inntørka ekskrementer. Mottatt av en stank og en odør til drepen på en hver potens. De fleste stod utenfor og slo lens. Mot nyttårstider kom huset likevel til nytte med sitt varmeaggregat i tiltørking av aviser dyppet i natriumklorat. Produksjon av krutkjæringer og bomber, den reine fabrikken. Sprenging i urinalen spissa akustikken. Så var det stengt, til glede for nabolaget. Mala blå, og nytta til barnehage.
0: Ja, det er dette der, husker du hva tid det kom opp dette der? Var det før ditt tid?
1: Ja, nei, men altså, jeg kan ikke tenke meg at det kom opp på 50-tallet.
0: Ja.
1: For jeg husker godt det badehuset som var der. Som de...
0: Er dette ren dikting, eller er det sånn som du har opplevd?
1: Det er sånn som jeg har opplevd, selvsagt.
0: Ja, selvfølgelig. Og så spiser de litt.
1: Ja.
0: Litt vett da.
1: Ja. Men jeg tror nok det er mange som kjenner seg igjen.
0: Men var du sånn som gikk og fikk med deg alt mulig, og så lagret det på en? Du må ha gjort det i og med du husker det sånn.
1: Ja, jeg har et veldig godt minne. Og jeg ser ting som andre ikke ser. Altså, og jeg jo revisor av utdannelse, så derigjennom også ser jeg jo ting som andre ikke ser.
0: Raudetal.
1: Nei, men jeg legger jo merke til ting.
0: Ja, ja.
1: Og det sitter utrolig godt. Jeg må si det at nå, jeg gikk på et kurs i fjor for å skulle lære å male. Og kurset heter kreativ berikelse. Det som skjedde var at de fortalte om denne forskningen som er gjort med bruk av mobiltelefon og data, som gjør at du blir fordummet i hodet. Alt som går inn her oppe, det blir jo værende der. Samtidig så var det en som fortalte at han har latt vekk mobiltelefon i ett år, og likevel hadde en database der som har hentet ut ting som han trodde var vekk for lenge siden. Det som er rådet som jeg forsker på, og som har gjort at jeg hver morgen før jeg egentlig åpner noe digitale verk, så skriver jeg 3 sider A4 om, det kan være dagens situasjon, men jeg har skrevet mye om min barndom. Mine barn har jo bedt meg om å skrive ned og fortelle om alt det vi dreier på med, og det har jeg tatt tak i og skrevet over 1000 sider om Eid og andre ting, ting som jeg har gjort, hvordan. Ja.
0: Du, vi gikk jo under bokkjæret før vi gikk inn her, det var noe om alle disse fruene.
1: Fruene på Eid, ja, det ja, var jo
0: det,
1: ganske.
0: Det var et flott dikt, altså. Ja, men sant, det var de med på mye, disse fruene.
1: Det var derfor Eid-samfunnet kom i gang, at de skaffet jo poenget til gatelys. De, tror du, de som startet kinoen.
0: Ja.
1: Så.
0: Har du lyst til å lese det når du får bladet litt?
1: Ja, jeg kan godt lese om fruene på Eid, jeg.
0: Ja. Det synes jeg var et, det var voldsomt å, i hvert fall å drive på og få til ting som vi snart skal
1: planere. Ja. Da vi vokste opp i bygda her i etterkrigstid, var grunnlaget lagt for handel, sykehus og industri. Det var dugende menn med mange tunge tak, bygde et skoleverk, men det stod sterke kvinner bak. Det var fru Totland, fru Sørum, fru Kobberstad og fru Os, fru Føleide, fru Myklebus, fru Hognestad og fru Horn, fru Sunde, fru Berset, fru Rønnestad og fru Berg, fru Jørnevik, fru Faleide, fru Osnes, og så Gjørdis Myklebust. De jobbet i det stille, aldri store ord og larm. Det hendte i enkelte saker at temperaturen ble litt varm. Når dagens streg var over, tok de handarbeid og hatt, og møttes i foreninger til kaffe og deilig mat. Det var fru Børsemake Myklebust og fru Majormoen, fru Overlege Vennevold og fru Lærer Otterdal, fru Herr Sagfører Langvann og fru Banksjef Skipenes, fru Guldsmen Hestnes, fru Telegraf Besyre Fjørtoft, og så Hildur. I husmål og samklang, Lotter og Sjømannsmisjon, Den Norske Sanitet og Røde Kors, alltid sikker tradisjon. Da var det lottsalg og basar, og det er mange høye tall, fra kronerulling og fest, det meste havna i Valhall. Fru kontorsjef Leif Hjørtoft, fru kjøpmann Dagfinn Åsebø, fru grosserer Knut Håvik og fru skredder Alf Frisli, fru baker Mikael Andersen, fru fargehandlers Basse Faleide, fru lensmann Erling Fauske, fru dyrlege Sigmund Salveson, og så Anna Dahl. Ja, hvem husker fornavn på alle disse travle kvinner, som for oss nå i dag er bare gamle minner. De vandrer inn i historia i full anonymitet. Bare den nærmeste familien vet den fulle identitet. Det var fru Jakobsen, fru Månsson, fru Hellebust, fru Sørland, Siggen, Vallimote, Tula Valle, Sellaheggen, og så videre.
0: Du har fått det med deg, du. Var du fluget på veggen på seg møter der da?
1: Ja, bestemor, vi hadde jo møte i hjemme i oss, og jeg tenkte på, vi har ikke stort hus, men der var det fullt av kvinner, og så var, for oss var jo at vi fikk så mye god mat.
0: Ja. Det, tror du det har mye med det at kvinnerne var mye hjemme på den tiden?
1: Det var jo ikke arbeidet, det eneste var jeg gikk hjemme. og laga middag til karen for kom hjem.
0: Men det var faktisk samfunnsbyggere, altså.
1: Ja, visst, det var de som bygde opp samfunnet. Samlet inn penger og virkelig sto på. Det sto noe på disse her karene også, men det var jo penne. De var jo arbeid, så de kom jo hjem klokka 4 kanskje også.
0: Har vi mistet en del der nå?
1: Det tror jeg nok. De karene, de sluttet ikke klokka 4, de jobbet til klokka 8 om kvelden. Og faren min, han kom hjem klokka 1, han har spist middag. Og så for han på arbeidet, og han var vekke til klokka 8 om kvelden, altså. Ja. Satt på rådhuset, kommunehuset og jobbet. Med kommunen sitt arbeid.
0: Ja, du har en rikholdig diktbok, du kan få ta noe til.
1: Ja.
0: Og skal vi komme frem til et lengre program senere, har vi avtalt, ut på nyåret. Dette var bare en liten forsmak av dikteren og poeten ved seg, Laurits Fjørtoft. Så nå bor jeg i Steinkjær, og er hjemme i Nordfjorden i helgen, så da fikk vi tak i han. Er du klar, du?
1: Vi kan lese Haugland, da.
0: Ja. Du, alle lærere, er det han læreren vi snakker om, da?
1: Det er lærer Haugland.
0: Ja.
1: Han var en meget spesiell person. Han studerte i Oslo sammen med far min, og jeg har jo funnet korrespondansen mellom bestemor min og far min, da han var i Oslo i 3 år, og der er Haugland omtalt. Og det er så litt spesielt, han hadde jo mange andre kamerater fra Eid, og de hadde jo klengenavn alle sammen. Men han, Haugland, han gikk med navnet Haugland. Det har gjort alltid, alle kalt av Haugland, han hadde ikke jo klengenavn han. Slik at når han var ferdig i Oslo, så fikk jo han fikk jo forberede han da, og han fikk akkurat det han hadde lest, sa de. Så derfor så sto han til det. Så når han kom hjem igjen der, så han lengtet jo hjem til mora, vet du. Det gjorde jeg alltid. Og så fikk han da, han fikk jo hjelp av disse kameraterne sine på Eida til å arbeide. Og vi hadde jo han som lærer på realskolen og framhaldsskolen. Og det var mange som kjenner seg igjen i hans spesielle måte på å, skal jeg si, undervise på da. Han, han var jo spesiell. Faen, lås deg døra. Prøver en gang til. Vil ikke ha framan om de så gjerne vil. Aviser under senga og hål i gulvet der. For søsteren i Larvik må ikke komme for nær. Morgen, frue! Helvete, skvinnfolk. Ja, Knut Haugland var gatas profil. Gikk sine runder, kommentarer og lunesmil. På Eid var det mange kvinner som hastet til og fra. Han litt forelsket både mora og datteren. Mannfrø, helvetes kvinnfolk. Hestutstilling i øyene var Knut sin lidenskap. Hågen og gråmann, stamtavler og kryssbak. Fjordhest og kvinnfolk var nok samme sak, da han stille betraktet partiet lengst bak. Mannfrø, helvetes kvinnfolk. Illustrasjon i Kasuses og Jegna Lundplatå. Tysk grammatikk var det ikke lett å forstå. Diognes i Tønna og taleren Cicero, Cæsar og Kleopatra og Grinberg, han er god. Mannfrue! Helvetes kvinnfolk. På gitaren han spillet Frelsesarméens 4 grep, og møtte på mimer, følte seg ung og sprek. Han stemte i og sang før kvelden var omme. Det var på Capri jeg så henne komme. Mannfrue! Helvetes kvinnfolk. I 1978 la han vandrestaven ned. Som kumlokke ved Totland, han kviler nok i fred. Vi har gode minner om en lærer og litt spesiell, og mange fine bilder av både fjord og fjell. Målfrue!
0: Det var flott dikt, du.
1: Ja, det er ganske beskrivende av hans gjerning.
0: Får du fra et rett etter skolen her, da?
1: Jeg reiste fra Eid, jeg var ikke på gymnasiet i Volda, jeg. Og så, når jeg da var ferdig der, så for jeg militæret. Så var jeg i Skien på studiefag, og så begynte jeg å jobbe. Far min, han søkte etter jobb til meg i Oslo.
0: Har du alltid vært interessert i tal, da?
1: Ja, ja. Bestemor min lærte meg om tal. Vi satt og spilte kort på loftet. Da lærte hun meg å telle. Og, ja.
0: Tenkte du her, aha, dette vil jeg jobbe med resten av livet?
1: Nei, ikke det, men jeg har jo vært interessert i tall, det er ikke tvil om det. Så, men det ble jo...
0: Har du vært offentlig da jobbet, eller?
1: Nei, jeg var privat, jeg hadde eget revisjonskontor i en periode. Jobbet først i Oslo i 10 år, og med en tilfeldighet så havnet jeg i Steinkjer. Kona mi var jo fra Meløy. Og Meløy og Steinkjær ligger midt i mellom 58,4 mil begge veier til Meløy og til Eid. Så da fant ut, ja, da kan vi kanskje... Og så var det en kamerat som hadde nettopp begynt der oppe. Så sa han, vi trenger en revisor i Steinkjær. Ok, så da kommer vi. Og så da legde jeg ut leiligheter som jeg hadde i Lørenskog da. Og kjøpte et hus i Steinkjær og skulle være der i 2 år. Men når 2 år var gått, så ville ikke ungene flytte. De ville ha etablert seg oppi der, og derfor så utsatte vi det et par, 3 år. Og de par, 3 årene er jo nå blitt noen av 40. Så kona mi døde for 10 år siden, og jeg bor jo alene oppi der nå. Men jeg reiser mye.
0: Har året gått fort, synes du?
1: Jævla fort, unnskyld.
0: Ja.
1: Det går veldig fort.
0: Ja.
1: Dagene det fyka går, altså.
0: Steinkjer, det har også forandret seg mye.
1: Det har jo, det var jo, sier garnisonsby da. Og der, helt frem til 90-tallet, så var jo det militært. Det ble lagt ned da, så solgte de militærleirene hele greia til en investor, og han bygde jo flere 100 leiligheter der. Og det hadde jo ting på gang, det er jo stort slakteri, og det har en del... var veldig mye bra industri da, treindustri, husfirmaer. Men så har det pinet, altså nå, som fleste kommuner i dag, så sliter jeg med økonomien.
0: Mm.
1: Og det er blitt stagnasjon, og jeg ser jo at folk har jo problemer med å selge husene sine hvis de skal flytte i leilighet.
0: Revymiljøet der, det er bra.
1: Det er veldig bra. Der er jo en 3-4 revyer faktisk, den skiklubben, og der er Mannsangen har revy, og der, rundt om i bygden der så er det revyer. I Verdal vet du, det er jo enormt. Er jo...
0: Har du gitt deg litt, eller er du bort for gammel, eller?
1: Nei, det har ikke nok. Jeg har trappet ned, for det ble for mye. Så derfor så... Jeg har vært med et par ganger senere, men jeg har ikke blitt...
0: Vi skal ta en smakebit helt til slutt nå, men vi kommer sterkere tilbake ut på nyår, ikke sant, Lauritz?
1: Jo, vi får prøve på det.
0: Prøve på det, ja. Hvis vi har helsa og dette her, så det sier jeg. Hva vil du ta til slutt da?
1: Da tar vi Moltemyr.
0: Moltemyr, hva vi er her da?
1: Da skal du høre. Ja, far min, han var jo veldig her på Eid, vet du. Altså, det her hadde de sine private myrer, og du måtte søren ikke begynne å plukke på min myr, nei.
0: Og så hemmelighet, ja.
1: Ja, veldig hemmelig. Han, jeg vet ikke fortelle om hvor han hadde myra si. For da begynte det her. Men det var en mann litt oppi åra hadde hevd på en myr. Passa på den som smeden og jaga både sau og kyr. En dag han gikk og plukka av saftige vinebær, fikk han et hjerteinfarkt. Og med eit var han død nær. Medan han lå der og kava, var tanken klar på hans rett. Skulle han stryke med her, så ville jo Moltemyra bli sett. Han greip tak i lyngen, kraup heim på sine kne. Berga såldes myra, han kunne kvile i fred.
0: Ja, og fra alt han.
1: Ja.
0: Ja, Lauritz, da takker jeg for denne lille stunden.
1: Denne boken her kan du få kjøpt på Totlandsbokhandel.
0: Ja, det er nå til jul.
1: Ja, den har jo lagt den i 15-20 år,
0: ja.
1: Første opplag kom i 2005. Det var bror min som sa, nå må du ta og samle alt det du har skrevet i en bok.
0: Og Svein?
1: Ja, Svein, ja. Så ja. Da gjorde jeg det.
0: Ja.
1: Og da gikk det ut, men den forsvant, og så trykte jeg opp et nytt opplag nå, da, og la utvide seg innholdet, og la med mer bilder, maleri.
0: Ja, så da kan jeg inn på, er det på Totland?
1: Ja.
0: Og sjekke Lauritz Fjørtoft sin reviderte, heter det.
1: Ja, den heter jo Balansegang 2 da.
0: Ja.
1: Men eidrene, de er jo veldig opptatt at det er Fjørtofts reviderte, i og med at jeg er revisor.
0: Ja, sånn, ja. Takk for praten, du. Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så skal det dreie seg om musikk fra 50, 60 og 70-tallet. Og vi startet i 1972. The Bunch var egentlig ingen gruppe, men et prosjekt der gruppa Fairport Convention og andre kjente engelske folkemusikere var med. En LP og en single ble innspilt, og vi skal høre singlen der Sandy Denny og Linda Peters, senere gift Thompson, tar seg av det vokale. When Will I Be Loved?

When Will I Be Loved? Opprinnelig en Everly Brothers låt. Men her ble den altså framført av Sandy Denny, Linda og Richard Thompson, Trevor Lucas, Pat Donaldson, Gary Conway og Ian Whiteman. Som altså kalte seg The Bunch på denne her plata. Over til New Orleans. Ja, Lee Dorsey ble i alle fall født der. Første gang jeg ble oppmerksom på han var i 1966, da han gjorde det stort med singlen Working in the Coal Mine.

0: Lord, I'm so tired.
1: Working in the coal mine, Lee Dorsey. På midten av 60-tallet så var det mange grupper som spilte inn låten Hey Joe, som vel Jimi Hendrix mest kjent for. Alt gikk i et forrykende tempo, og det var Tim Rose som først fant på å senke tempoet litt. Og det var Tim Rose-versjonen Hendrix hørte og kopierte. Vel, vi skal høre Tim Rose. Ikke Hey Joe, men en låt fra begynnelsen av 70-tallet.

Tim Rose og It Takes a Little Longer. Og Tim, han held fortsatt på. Han var vel i Bergen tidligere i år i forbindelse med Ole Blues Festivalen. The Herd vart dannet i 1965, og mest kjent for denne gruppa, det var Peter Frampton, som i alle fall var veldig populær blant småjentene. Han vart kåret til The Face of the Year i 1968. Største hitten fikk de også i 1968, da I Don't Want Our Loving to Die nådde en femteplass på hitlistene i England. Only you can help yourself, so try not to mislead.

I don't want our loving to die og The Hurt. En gammel LP nå, original LP med Chuck Berry fra 1959. One Dozen Berries, som inneholder klassikere som Sweet Little 16, Reelin' and Rockin' og Rock'n'Roll Music.

Fra Chuck Berry så skal vi til en kar som heter Toots Hibbert. Det navnet sier vel ikke så mye, men hvis det sier at han tidligere var lederen i gruppa Toots and the Maytals, så er det vel enkelte som husker han. Hard to Handle er mest kjent med Otis Redding, men her er altså Toots Hibberts versjon.

Jeg sa vi skulle ha 50, 60 og 70-talsmusikk i kveld, men her var vi altså innom 80-tallet. Tootsie Bert og Hard to Handle. Så det tid for dagens norske plate. The Morgans var veldig populære her i landet i årene 1966 fremover til 69. Så mange plater ga det ikke ut, bare tre singler. Og vi skal høre den aller første som kom i 1967, Trouble and Tea. En veldig godt slete singel, men vi prøver likevel.

Morgens der med Egil Berg i spissen. Han var jo senere i The New Jordal Swingers. Linda Lindell er en forholdsvis ukjent dame. Hun spilte inn en av de bedre soulsinglene på 60-tallet, for så å forsvinne helt.

What a man, Linda Lindell. Andy Fairweather Lowe er nå en kjent studiomusiker, som blant annet har spilt for Eric Clapton. På 60-tallet så var han leder for gruppa Amen Corner, som hadde flere hitsingler. Så på 70-tallet ble det solokarriere, og jeg har tatt med hans andre solo-LP, La Bugaruga fra 1975, hvorfra vi hører It's If That's What It Takes.

If that what it takes, Andy Fairweather Low. Låten Silhouettes var en stor hit med Herman Hermits i 1965. Men den hadde vært ute på plate før, og vi skal tilbake til 1957, og her Steve Gibson and the Redcaps sin versjon.

Ja, det var altså Steve Gibson and the Red Caps. Så skal vi over til en av mine favoritter når det gjelder rock'n'roll, Eddie Cochran. Hans siste hit kom cirka et halvt år før han døde i en bilulykke i England, 17. april 1960. Something Else var skrevet av Sharon Sheely, som også var med og ble skadet i bilulykken.

Sweetest Soul Music, Arthur Conley. Året det var 1967. En av mine favoritter siden tidlig 70-tall er Alan Taylor. På 60-tallet så var han med i The Casuals. Akkurat den siden av karrieren har jeg ikke den store sansen for. Men han hadde også en gruppe en kort periode i 1976. Den heter Cajun Moon.

trioen Cajun Moon med Allen Taylor i spissen og Back Again fra 1976. The Gants var en kvartett fra Mississippi som kun hadde en single inne på hitlistene, og det var Roadrunner. Som oppfølger til denne her hitten så valgte de en Johnny Burnett-låt, Little Boy Sad.

1966, The Gants og Little Boy Sad. Neste gruppe ut trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Det er Doors og People Are Strange fra 1967.

Og Jim Morrison og The Doors skal vi over til Jack Scott. Han vel nærmest glemt i dag, men på begynnelsen av 60-tallet så hadde han egen fanklubb her i landet. Fra rock'n'roll-sanger på 50-tallet gikk han over til pop og country på 60-tallet. I 1961 så spilte han også inn en gospel-LP, The Spirit Moves Me. Og fra den har jeg plukket ut sangen Ezekiel's og The Wheel. Jack Scott with The Fabulous Chantones.

Ezekiel saw the wheel. Jack Scott. Robin Luke var en såkalt teen idol som sang og spilte ukulele og fikk en stor hit i 1958 med Susie Darling. En sang han skrev om si da 5 år gamle søster. Dette er i grunnen eneste låten han kjent for, men han spilte inn mange låter i årene 1958 til 1962. Her en av de, Everloven fra 1960.

Robin Luke og Everloven, vel mer kjent med Ricky Nelson. Gammel slitt original LP fra begynnelsen av 60-tallet igjen, nærmere bestemt 1963. Bo Diddley og Not Guilty var det vel han skulle hette.

0: not guilty. Case dismissed.
1: Bo Diddley, not guilty. Fra LP-en Bo Diddley is a lover. Ja, Bo Diddley han brukte ofte å ta med navnet sitt i låtene han skrev. Bare på denne LP-en er det foruten titellåten, titler som Bo Diddley is Loose, Bo's Blues og Bo's Vacation. Det har vært mye amerikansk en stund, så nå skal vi over til England. Ellen Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa The Ellen Price Set. Flere hitlåter ble det, blant annet Hi Lily, Hi Low fra 1966.

The Alan Rice Set. Og det var dette her var deres tredje singel, Hi Lily, Hi Lo. Neste singel er Annabelle, framført av Jerry Landis. Han har i dag et annet navn, og en av de virkelig store innen popmusikken. Hvem han er, så kan jo lytterne lure litt på, mens vi hører på Annabelle.

Annabelle fra 1959. Og det var kanskje noen som visste hvem Jerry Landis var. Ja, han brukte forresten flere navn tidlig på 60-tallet, blant annet Paul Kane, Harrison Gregory og True Taylor. Og sammen med Art Garfunkel så spilte de også inn plate under navnet Tom og Jerry. Paul Simon var det vi skulle fram til. Vel, så er vi kommet fram til kveldens siste plate. En LP fra 1969 med Terry Reid. Mange som kanskje er mest kjent for å ha blitt tilbudt jobben som vokalist i Led Zeppelin, men som takket nei og i staden anbefalte en ukjent sanger som heter Robert Plant. Jeg kan jo også ta med at B.J. Wilson fra Procol Harum også fikk tilbud da som trommeslager, men han også takket nei. Her er Terry Reid og Superlangs. Med den sier jeg, Odd Skogstad, takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: velkommen. Etter det største sångavstemmene som har vært i Nordfjord, det nå på Eid 18, hvor jeg påmelder med arrangørslaget Stårheim Sånglag. Jørgen Ervik-Sæter, du leder i komiteen som står før dette her. Og
1: ja.
0: Har det vært en lang dag ferd mot natt?
1: Ja, litt vel nesten, si det. Men magefølelsen god, så jeg tror vi har kontrollen på det meste.
0: Hva har det vært fått ditt hus å være i?
1: Ja, det er nesten ikke beskrivet. Det er fint på alle måter, det er god plass, og det er greit å styre seg.
0: Det forenkler arrangementet en hel del.
1: Ja, det er det at vi får være på en plass og ha alt under kontroll.
0: Nå så det var pådekking her i går kveld, det er faktisk pådekket til over 400 personer.
1: Ja, det stemmer det. Der er så mange som er påmeldet, og da lytter det nesten for mat alle. Så det ble dekking til 400, ja.
0: Det står en sånglag til nå oppimot 50 medlemmer. Det er bra det som mange skal til å arrangere.
1: Ja, nei, det trengs til å være kjell. Vi er nøyaktig 51 medlemmer.
0: Du, og så skal det spre dere litt utover i dag, kor og noen i Kjølstallen og Stårheim kyrke og Eirkirke.
1: Ja, det ble så mange kor at vi var nødt for å få avviklet på noen rimelig tid og bruke alle tre nærmeste kirkene. Og da var det Eid og Stårheim og Kjølstallen som ble valgt.
0: Ja, er det stor åtgang i bygda til de møter opp nå i går, da, tror du?
1: Det har ikke jeg oversikt over, men jeg regner med det. Der er i alle fall en del som jeg vil gjerne høre.
0: Du, kan det være leier i en sånn stor komité? Har det hvert sin underkomité selvfølgelig som må fungere hele tiden?
1: Ja da, nei, for å være leier i dine komiteer så er det har gått veldig fint. Alle underkomiteene har gjort sitt arbeid og med liv og lyst, så det har gått veldig fint.
0: Mykje dyktige folk du kan lite på.
1: Ja, det er nettopp det du kan lite på, det de sier og det de gjør.
0: Og så veierkomiteen også har gjort en bra jobb nå. Det har vært så dårlig det siste, i dag så skinner det opp.
1: Ja, de har sikkert hatt et svære strev denne veka, men det lukkes nå til slutt.
2: Vi må selvfølgelig slippe til arrangørskoret litt til på sønging. Nå er det Stårheim Sånglag igjen, Mystery Garden.

0: stemmekontor står det på et plakat bak to vakre bunadkledde damer. Og her står det, og det skal skrives inn i mantale koren når de kommer.
1: Ja, det skal de. Det er viktig, at det, så det ikke blir noe rot.
0: Er det noe som er kommet?
1: Ja, vi har fire kor som er kommet. Det er, vil du vite hvem det er? Nei, det er ikke så det som er. Ja, og så var det vel, skal vi se.
0: Er det mye styr med dette her?
1: Det var veldig mye styr i går kveld og helt til midnatt, men nå synes jeg vi har kontrollen, tror vi. Det vil vise seg.
0: Og du, navnet ditt må vi nå vite.
1: Ja, det er Bent Eikås.
0: Og du heter?
2: Grete Esper.
0: Ja, du var sånn østlandsdialekt.
2: Ja, Vinstra. Vinstra-jente.
0: Mm. Ja, det er korene på Vinstra da?
2: Ja, det er ulike kor der også. Mm. Men ikke så, så bra som det her da.
0: Så du har sunget litt før?
2: Nei, nei, ikke der. Nei.
0: Er det fint å være med på dette her?
1: Det er kjempekjekt. Det er veldig kjekt. Anbefaler alle å begynne å synge i kor. Vi er som i store syskenflokk, ikke vi det?
2: Jo da.
0: Ja, det er bare sånn at å komme med på ståren nå er litt vanskelig, for det begynner å bli så mange.
2: Ja, det blir alltid trangt når vi skal stå, selv i kirker og sånn, da blir det trangt å stå. Mm.
0: Er det et av de største korene i, tror du?
1: Vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror, ja faktisk vi er det. Når vi ser på antallet på de som har stemt, eller meldt seg på, så er vi veldig mange forhold. De ligger vel på en, ja, i mellom 20 og 30 vanligvis, og vi er vel, 40 rundt, pluss minus, er vi det? Ja.
0: Meldt seg på, sier du, er det dyrt å være med på sånne stemmer for gjestekor?
1: Oi, jo, må du nesten spørre jo Nese Astrid Grete, for det hun som hadde en biten, men det koster vel litt. Ja.
0: Det må koste å arrangere et så flott hus, og det rekner vel å sitte hjemme litt når den er ferdig alt dette her også.
1: Ja, vi håper nå det, faktisk, at vi sitter hjemme litt. Og så her er ikke det utrolig flott. Vi har dekket nå til, hvor mange er det? 400? Ja, vi skal være stolte av dette kulturhuset vårt, det synes jeg.
0: Ja, det her er bra. Det så sånn ut, det er det jo faktisk. Kjekk at det står i bunnen. Er det en gang at det går så smurt det?
3: Jeg hørte ikke hva du sa.
0: Det går så smurt litt, det er noen.
3: Ja, hvis de gjør det, med manges arbeider, da går det bra.
0: Hva ansvarer? Du er leier i Storheim Songlag.
3: Ja, det er jeg, men ikke leier i hovedkomiteen. Det er Jørgen Ervik Sæter, så han skal ha ære for det som skjer her i dag.
0: Ja, men er det vanskelig å få komedlemmer til å være med på dette her? Eller det går selvfølgelig helt godt?
3: Det går selvfølgelig helt godt, ja. Dette her synes vi er kjempekjekt, og da er ikke det vanskelig for folk til å stille opp.
0: Fint hus å være i også.
3: Ja, det finnes vel ikke noe finere å gjøre det da? Det tror jeg ikke.
0: Har det vært dekket til flere enn noen plass i eit før?
3: Det kan nok hende, det har vært dekket til flere i idrettshuset da, men det er jo første gangen det blir dekket til 400 her i huset, og vi ser når det er plass til enda flere.
0: I går var det voldsomt hett der oppe på kvelden, er det, blir det sånn i dag også?
3: Det tror jeg ikke jeg sier noe om. Hvis sol og skiner, så kan det enda bli hett. Vi får late opp døra.
0: Vi har bedt om fint, bare må vi tåle det.
3: Ja, jeg tror det. Vi skal ikke begynne å syte for det at sol og skiner.
0: Ja, vi kjekker dette her. Nå kommer gjestene korben og innta Nordfjordeid, og ikke minst her på Operahuset Nordfjord. Bunadkledde folk kommer rundt alle nøve, og kryss, veikryss, busser, begynner å parkere. Så her skjer det.
4: Da skal vi høre litt sang igjen. Nå er det Farnes mannskor ifra Årdalssangen.

0: Koristene blir nå innta operahuset her. Her sitter mellom med noen dresskledde karer her. Er det mannskor?
1: Det er mannskor, ja.
0: Ulstein mannskor, eller Ulsteinvik, nei.
1: Ulstein, ja.
0: Mm. Hva er medlemmene dere kommer fra?
2: De kommer fra Ulstein kommune, Harøy kommune, Herøy. Det var det meste.
1: Ja.
2: Ja. Og så er vi... Det er bare en nordmøring og en trønder, da. Men det er masse sunnmøringer.
0: Jeg ser rundt meg her, så mannskoret, det er veldig så gamle gubber det, men det er ikke det.
1: Nei, vi er ikke gamle, vi er sånn midt i livet, vi vet du. Så, men det er klart rekrutteringen er ikke den aller beste til mannskoret, men den kunne gjerne vært bedre.
0: Hva er det han sa da?
2: Han har holdt på i 125 år i år. Og det er klart at jeg må få lov å ha en litt høy gjennomsnittsalder, Trond synes det, da.
0: Nei, fåta, det er vel med til deg som startet nå.
1: Åja, det vil jeg tro. Den eldste som, eller en av deg som var med, en av deg som var med lengst, det var Aksel Hauge sitter borti her da. Han er nok var med fra siden 40-50-tallet, ja.
0: Du, hva er spesielt med mannskor?
1: Ja, hva er spesielt med mannskor? Det er... Vi slipper damestemme, for å si det sånn. Altså, det er vi...
0: Slipper seg, du kan begynne med det.
1: Nei, for meg er mannskolen noe helt spesielt. Og vi er mannestemme fra tenor til bass, og i mitt øre så klinger det best.
0: Nei, du er slags en bariton.
1: Nei, jeg er første bass, ja.
0: Det er det samme som bariton.
2: Ja, ja da. Nei, andre tenor, da. Det vil si egentlig bariton eller bass, ja, men plassert da på andre tenoren, for det var litt manko den tiden.
0: Jeg pleier å si at tenoren i mannskor er litt sære, er det det med dere?
1: Nei, det tror ikke jeg ikke alltid vi er spesielt sære. Det er vel andre bassen også?
2: Det gjelder heller andre bassen også, ja. De er litt sære, det må vi være sånn, rett å si.
0: Er det ofte ut å reise sånn da?
1: Ja, vi reiser vel en gang i året på Stemne, og så har vi hatt en del utenlandsturer, litt sånn forskjellig, så vi er nok ute og reiser en gang i året, ja. Mm.
0: Det teler rundt 25-30 medlemmer og alle til stede?
1: Ja, oppimot 30 har vi vært på det meste, og senere tid er jo større tidligere selvfølgelig, men vi ligger på rundt 30, ja.
0: Er det godt fremmøte på øvingene da?
2: Det varierer selvfølgelig, men sånn jamt over er det brukbart, ja. Vi nærmer oss en 20 i alle fall jamt og trutt på vanlige øvinger, da.
0: Ja. Er det et friskor?
1: Ja, det kan vel diskuteres, da. Vi er jo en del satte musikere, eller sångere, da, så er selvfølgelig koret som er mer mest familiær med det gamle stoffet, men vi har selvfølgelig prøvd oss på nye ting, og vi har gjort nye vrier på Milana Jakob Sande, det gjorde vi i fjor, og så er vi å si at vi satser litt frist da.
0: Kirkekonserter, liker det er godt?
2: Ja, det gjør vi. Vi har mange gode kirkekonserter bak oss, og vi skal prøve å være med på å gi en god ennå borte i Kjølstaden i dag også. Og vi har jo vært å synge i kirke rundt i den store verden. Vi har vært i Berlin, sånn i Berlinerdomen, var i Dresden, sånn i Marienkirche, og vi har vært i forskjellige plasser i Brighton og London og
3: St. Petersburg
2: var vi for 3 år siden, og liksom nytt, den akustikken som slike kirkeby kan gi da.
0: Styrken til mannskoret dere, er det at dere er like på hver stemme omtrent?
1: Ja, det er vel, jeg tror vi er et kor som, hva skal jeg si, vi satser en god del på presisjon, og vi er artikulasjon og sånne ting, og vi er rimelig homogen på de forskjellige stemmene, det er vel styrken vår.
0: Noter på sånne sangerstemmer, det ligger det vel igjen hjemme vel?
1: Ja, det er klart, jeg har jo i alle fall for min del gjort det, men det var jo en forglemmelse da. Der er jo tekst, mye tekst på enkelte ting, og det er klart at det kan jo være støtte å ha tekst da, i hvert fall, ved siden av seg når han, men det er klart vi øver ganske intensivt i forhold til stemne og i førkant av stemne, så vi prøver jo mest mulig å frigjøre oss på notene da.
0: Er ikke det sånn det setter best når du kan det her da?
2: Ja da, absolutt. Og det blir helt annen framføring når du frigjør det fra både notebladet og teksten. Det er helt opplagt. Men en liten ting som jeg må få understreke når det gjelder Ulsen vant på, at du har vært fantastisk heldig med dirigent. Vi har hatt en stabil dirigent som da er en glimrende dirigent, rent musikalsk, og også når det gjelder den sosiale siden. Altså, så han takler alle sånne problem som kan stå opp i et mannskor og på en veldig fin måte. Han heter Robert Scheide, musikkskolerektor, eller kulturskolerektor, rettere sagt, ute i Herøy kommune.
0: Ja, her har vi en sett Aksel her. Du ser ut for å være en skikkelig veteran.
4: Ja da, jeg har vært med i koret i 54 år, og er en av æresmedlemmene i koret. Det første gang jeg er på stemning i Nordfjord.
0: Er det det?
4: Ja, men ellers er koret vært på landsungerstemning, både her og der, og på de fleste plasser på Sunnmøre.
0: Tenker du å være oppe i Nordfjord og kjøpe deg epler av og til?
4: Jeg har i hvert fall etet Nordfjord-epple, om jeg kjøpte eller jeg har fått... Sunnmøringene, vet du, er så forsiktige. Hvis de finner ikke til å ordne det for seg, så de slipper å reise og bruke penger, så gjør færre folk til å handle for seg. Spare ture, men det er jo gale.
0: Har du sånn lave stemme hele tiden, eller er det borte nå?
4: Jeg synger vanligvis andre bass, men de sier det i dag i tre bass, for jeg er litt forkjølte. Så jeg har litt å gå på i dag.
0: Ja, da har du lært deg noen sanger på 54 år, og da setter de noe opp i øverste.
4: Jeg håper det, håper det. Jeg har ikke med meg så forferdelig mye nota. Men dette fellesnummeret, Sång til Nordfjord, det heter, det må man ha, Sogn og Fjordane, det må man ha nota på.
0: Så du har ikke fått F på den?
4: Jo da, men vi har ikke lært noe to enda. Det er en svært nummer, spennende hvor det blir.
0: Hvor alder er du i Nordfjord 70?
4: Legger på 3 år.
0: Du,
4: jeg merker meg at du bønder forsiktig. Det gjør jeg meg for ikke å fornærme folk ikke snakker med.
0: Du sa da, da begynte du da du var 19 år, eller hva ja, sånn? 21?
4: Jeg var nå ferdig med målskiftet. Men kor var låg nede liten grann, og så når det startet på igjen, da begynte jeg. Så jeg var der.
0: Så kor har vært der hele tiden, den stunden du har vært med?
4: Ja, men kor er 125 år i år, hvis ikke det var sagt før, og det var i drift omtrent hele tiden.
0: Men du har sett nå, her er mange kommittéer, her er... Lurt meg inn på kjøkkenet, her steiker det svel og deler opp kake og sprenger rundt omkring og lager kaffe og svelen og svil. Eva Starheim, nå går det før seg her.
5: Ja, nå går det før seg, vet du. Dette er moro. Det er det.
0: Er det moro, ja?
5: Ja, dette her er altså så kjekt. Det har vi ventet på lengre, Jon, her.
0: Er det svimmersvele, eller?
5: Nordfjordsvele.
0: Det er ikke sånn fergesvele.
5: Ja, dette her er ikke fergesvele. Men det er like god. Det er det. Så dette blir kjekt. Men her er varmt.
0: Er det nok folk inn i kommittéen din?
5: Neppe. Men vi klarer oss nå så langt. Her kommer masse folk som skal hjelpe oss og stå i kioskene, både i dag og i morgen. Familiemedlemmer, unger, foreldre, tante og onkler, så det har vi løst fint.
0: Ja, hva har du gjort med mat da? Er det sånn hver enkelt må ta med seg?
5: Ja, kormedlemmerne har måttet lage en god del mat, ja. Alle sammen og tatt med, så jeg tror at vi skal... Så kommer godt ut med maten, og er det allergimat og diamat, og så vi har til alle. Det har vi.
0: Har du drømt når du mener å sønge i Storheim Songla at det skulle arrangere et av de største stemmene som bodde i fylket?
5: Nei, nå var jeg med og startet opp igjen i 95, ned i kjelleren på Fram. Vi var ikke mange heller, men jeg kunne ikke ramle meg inn, dette her. Men dette her er moro, altså. Ikke sant, Anita?
0: Jeg roper Anita Søla står og vasker seg på hendene. Jeg må rense, må vel til.
6: Ja, nå skal jeg bruke glutenfri kake, så det er det beste jeg ikke har smulet fra andre saker.
0: Så du har tenkt på alt, altså?
6: Ja, vi håper det. Men jeg er ikke helt sikker.
0: De som har diabetes, er det eldre folk får det, er det også?
6: Ja, det skal være sytt før det er folk som har vint oss på. Det kommer ikke vi på, men ja da.
0: Hva er sjef her på kjøkkenet?
6: Jeg tror vi sier det hun Eva.
0: Er hun Eva?
6: Ja.
0: Det er en kar også som står der,
6: altså. Ja, det er Svein. Det er han som egentlig har kompetansen.
0: Svein Sundahl, du er til vanlig kokk på sykehuset. Dette er vel litt annerledes?
7: Dette er litt annerledes i dag, ja. I dag går det stort sett i kakemat og pizzasnurrer, kanelsnurrer og full fart kioskvare.
0: Er det sunn mat?
7: Nei, det er ikke sunn mat.
0: Klarer du? Helt går noe greit,
7: det. Det har ikke vi brytt oss om sunnhet i hele tatt. Det som er enkelt å servere og enkelt å få i så mye folk, det er det viktigste.
0: Du, er det stor bredd i Storheim Sogn når du ser hva de arrangerer sånn som her, at da kommer det fram det som kan litt?
7: Ja, jeg vil påstå, her er veldig stor bredd. Her er folk som vi plasserer til alt mulig som vi vet at de kan. Og da er det helt trygt å bare lite på, for da vet vi at de ordner det.
0: Du, hva er det som blir servert i kvelden og middagen og festkvelden, Bjørn?
7: I kveld så er det gjort gryte, vilkgryte. Og den er veldig spesiell da, for den er da gjort den han er Han har gått ut i kjørestallen, og han har skått den der, og han er slakta og partert der, og... Så den kommer helt og holder den til fra kjørestallen.
8: Og... Hva som har styrt med det, da?
7: Det er hun Heidi Bersta. Hun er medlem i koret, hun har skått, og så har vi henne medlemmene vi har skått, partert og skåret opp i grytekjøtt.
8: Ja, du er til daglig, og jobber du på sykehuset som kokk, eller?
7: Ja, jeg er kokk på sykehuset. Vi er to stykker, to kjøkkensjefen på sykehuset jobber også. Eller på, er med på i koret, så han er med på i matnemnda.
8: Så det er godt, godt besett da?
7: Ja, veldig godt besett.
8: Nå skal ikke jeg forstyrre dere, så dere har drevet opp fyrlige stykker som kan koste en 10-15 kroner. Det er vel, må man være like store omtrent?
7: Ja, omtrent like store. Så det er noen som du kan få seg litt store.
8: Ja. Jeg er lærer mest her ute av Kjølstad også, skolestyrer i Kjølstadens skole. Ole Reinhardt Bojere.
9: Ja.
8: Peter Synge står her, du også.
9: Ja, det skulle bare mangle. Det er mange kjølstallinger som er i Ståre. Jeg tror det er 25% av koret. Ja.
8: Hva er det for å være i lag og arrangere noe sånt der?
9: Nei, det er alltid kjekt det. Det er veldig kjekt også å få være med og yte noe for, til beste for alle egentlig. Skape samhold. Det gjør det.
8: Du har, jeg vet du har spilt hånd før. Har du sluttet med deg i musikklaget?
9: Ja, jeg fant ut at jeg har ikke tid å drive med begge, men jeg har veldig lyst til å synge lenger, sånn jeg gikk litt tidligere, har som jeg sagt i min barndom, i hvert fall min ungdom, og så måtte jeg gjøre det nå. Jeg kom på en sånn sjelsås alder, skulle jeg rekke taket for å synge litt, så måtte jeg gjøre det. Så hvis jeg trivs nå, så blir det synging, og hvis jeg skulle nå finne på en eller annen gang, så kan jeg enda gå tilbake og finne fram kondetten. Jeg har ikke skjelt den enda, jeg har den liggende. Ja, men det er...

0: Og det var Dalsøyra sangkor vi hører der.
1: Staute kare, da er det selvfølgelig mannskor jeg snakker om. Brekke mannskor. Jeg har hørt mye om dere, herr Paid. Men fortell deg hva du kommer fra først.
2: Nei, vi kommer fra Brekke. Oppedal, takle alle bygdene rundt.
1: Ja, er det samlet alle de sångførige karene rundt der da?
2: Nei, det tviler jeg på, men vi er noen av det i alle fall. Vi er ikke alle sångføre, tror jeg, men vi er noen bra misse, får vi tro.
1: Hvor mange er det da?
2: Ja, nå er vel 21 av dem igjen. Tror jeg det.
1: Og de har litt lødigt repertoar?
2: Ja, litt av hvert, men alltid for seriøst til litt mer sånn, ja, litt friskere takt til hoppen min og da.
1: Men de har litt sånn samarbeid, korer oppi noe, står en sånn.
2: Ja, det har jo litt med dirigentene å gjøre, med han som vi har, Boris Copriano da, og så hun Olga Pavlova, så er dirigent for Storheim.
1: De spilte inn en CD for noen år siden, ja. Gikk det bra med salget? Jeg
3: har ikke sett alt, vi har hatt det enda, så det er bare å komme. Vi kan få kjøpe.
1: Ja, hva slags sanger ser på der?
3: Ja, det er lett blanding. Litt religiøst og litt annen type, og, ja.
1: Får du prøve dere som solist også, eller er det bare dirigenten som tar den rollen?
3: Vi har solist, ja.
1: Det er du?
3: Nei, jeg er heldig meg i bakgrunnen.
1: Han senger bare solen han ikke skal, kanskje.
2: Nei, ja. Kanskje han har li på litt, så. Vi får i kveld om han senger solen da igjen.
1: Er det kjekt med sangerstemne?
3: Det er kjekt, vet du, det er årets høydepunkt da. Det er klart.
1: Reiser du årlig?
3: Ja.
1: Men det er helt inn i sovn der også.
3: Ja, vi har nå vært i Nordfjord noen ganger også. Så, men nå er det jo mest i sovn vi var før og tidligere.
1: Når det er russisk dirigent, betyr det at det har vært tur til

0: sånger noen kor.
1: Ja, jeg har vært med i kor i 53 år.
0: Ja, mannskor, blandet kor hele tiden.
1: Blandet kor hele tiden, ja.
0: Du kommer fra da?
1: Jeg kommer fra Lærdal, ja.
0: Det noe litt avstand da, skal alle disse bygdene slære seg i lag?
1: Ja, det ikke veldig kjekt, for nå kommer jeg på andre plasser og litt ut i fylket. Så etter den sammenslåingen av de tre sognelagene, så synes jeg det positivt.
0: Var det en nødvendighet for å overleve, kanskje?
1: Vel, det har vel vært godt sånn i bølgedaler, dette her. Så nå tror jeg at vi på vei oppover, i alle fall.
0: Er det på en flodbølge nå, eller?
2: En flodbølge, ja, nei, det er mildt sagt.
0: Ja, du, jeg spurte om det var en nødvendighet for å kanskje overleve at det slo ihop.
2: Nei, men jeg hadde lyst til å gjøre det et prosjekt med orkester, og så dirigerer jeg alle de tre korene, og da så jeg det som en opplevelse for alle å være i et stort kor sammen.
0: Du, balansen dame-herrer, er det bra? Ja, mye damer det også.
2: Det er mye damer, men vi er vel en, skal vi se, i hvert fall en 20-25 mannfolk kanskje. Og da blir det vel en 40 damer.
0: Så. Det kan ha seg godt, tenk på hva det har seg at damene er lettere på med seg i kor.
2: Mannlig dirigent.
0: Nei. Du tror det er det, ja?
2: Neida. Jeg vet ikke, jeg tror mannfolk er litt tregere og... kanskje de har lyst til å synge, men at det sitter litt lenger inne og kommer seg ut og synger. Jeg vet ikke.
0: Ser du veier her i dag? Det, du har vært her før, det burde fint vær, og det er spesielt i dag. Og.
2: Ja, det er alltid fantastisk å komme seg ut uansett vær. Så. Men når det er sånt her, så er det jo supert.
0: Forresten har du fått en billett i høsten.
2: Får jeg noe? Nei. Ja, nei, det har jeg ikke. Nei. Men jeg må jo opp og høre.
0: Det må du helt sikkert.

Da skal vi høre Rygg sine damer synge, det er ikke mine gløpper. Og vi skal høre en kjente altreisende melodi. Det var en tango for to, og jentene de baud opp på scenen i operahuset Nordfjordeid.

Ja, vet ikke om de fikk med dere, men det var altså Brekke mannskor som var på farta igjen. Nå skal vi høre et kor som sang i Storheim kirke igjen. Fjorda folk ifra Folkestad.

0: tårnet som ble åpnet som verdens høyeste trehus i 2019. Det er i Brumunddal.
1: Ja.
0: Har du hørt etter det? Nå skal du få alternativer. Du skal få rike som alternativ. Du skal, jeg tror jeg lager til en 5-6. Skal vi se. 35 meter høyt. Var det 60 meter høyt? Nå må du følge med her. Var det 85 meter høyt? Eller høyner vi til 110 meter, eller 135 meter høyt?
1: Ja, ja. Nei, du...
0: Husker du alternativ også?
1: Jeg kan jo begynne å lure på om du har smakt på kost igjen i kveld.
0: Jeg kan si det var det alternativ i mitt da, hvis du husker henne da. Ja.
1: Nei, nå... Nei, jeg tippet at det var... Skal vi se hva var alternativ? Det var... Det ble alldeles oversvømt alternativ.
0: Ja, men nå kan du få
2: det... Det er ikke sikkert han husker å kjøre alternativ.
0: Nå kan du få det raskt rekkefølge. 35, 60, 85, 110, 135.
1: Det måtte være 35 eller 60.
0: Var det noen av deg i midten da?
1: Nei.
0: Nei?
1: Hva som var i midten? Det var 85 det.
0: Helt rett, Per. Du er like flink som Robor, du.
1: Ja, vel. Nei, det var ikke 85 meter høy.
0: Ja, det var det. Står det i fasiten.
1: Sier du det?
0: Ja.
2: Og du har bestilt i øverste etasje.
1: Ja, ja. Det er så svimmel oppe i høgda.
0: Det var åpnet i Brumunddal til og med. Verdens høyeste trehus.
2: Jeg tror ikke jeg kommer til å åpne det flere plasser.
0: Ja.
1: Nei, dette... Jeg trodde ikke jeg kunne være rett, men nå kan jeg få sitt og si.
0: Ja. Men det er greit, Per. Takk for praten.
1: Ja, like så.
0: God helg.
2: Ha det, ja.
1: God helg, ja.
0: Ja. Ja, da skal vi nok frem til en rebus her. Her skal du bare snu på bokstavene, så kommer du frem til.
2: Det er ganske vriende din, ja.
0: Din er jo ganske vriende, altså.
2: Jeg må begynne å tenke seg godt om før jeg svarer.
0: Dette er det som... Vi har vært innom strømkris og varmepump og bjørkeved. Dette her har faktisk noe med det å gjøre, så gjør at vi får dette her. Skal vi gjøre? FES. FES.
2: Det er FES-en.
0: Store bokstaver. FES. FES. Da skal vi over til et firma, faktisk. Det er vel et firma, ja.
2: Men jeg trenger litt betenkningstid på innen, så vi må ha noen musikk.
0: Ja, det må vi ha, for jeg skal snu på disse bokstaverne. Det kan være vanskelig for litt av hver. Hardanger Quisling Gunslingers.

0: Ja, da fikk han Hans Inge veldig lyst til ut og begynne å kjøre plogbil her, tror jeg.
1: Ja, nei, dette nå.
0: Jeg blinker rett og gult.
1: Ja, nei, nå. Kom.
0: Ja, like før du la på døra her.
1: Ja, men godt du holdt igjen døra.
0: Ja. Men ni rebusen, var det ikke så vanskelig?
1: Det var noe glas som hette omtrent det samme før.
0: Ja.
1: Noe glas.
0: Hette vel det nå også?
1: Ja, men det er ikke så mye brukt.
0: Nei, det er ikke så mye brukt. Nei, det er riktig. Nå skal vi frem til land. Et navn på et land, det er mye nære, du tror, det er veldig nære, vi er da faktisk, navnet på det landet, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnader. Det her var noen større, kom og sa, dette kan jeg løpe fra hausten av, 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, stort for kostnad. Då får du fram til dette her som ble løft da.
1: Ja.
0: Men så kan han ha andre parti da komme etterpå og løfte.
1: Ja, det finner noe opp alt mulig nå.
0: Nå finner jeg alt. Nå er det utrolig hva det finner. Og dette her har noe med strøm å gjøre. Det kan vi si for et fellesnemmere på alt i kvelden omtrent både vinterferie og
1: strøm.
0: Strøm, ja. Så da er det bare å ringe inn og si det kan han større kalt i dette nye konseptet så vi skal få velge enten vi vil ha et sånt som det er nå at vi får sånne 30 euro å betale når det over 70 euro så får du 90% dekka hvis du kommer over forbruk eller kan du knyte deg, binde deg på et år på noe som heter Anja ord for et land som vi er i pluss konsonant pluss Anja ord for kostnad det heter då får du det ordet så det jag kallar det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, ta med rätt och slett en kakebit med sig.
0: Ja, det kan du göra för
1: det var otroligt god kaka alltså.
0: Ja. Och vi kan det säga samma men sista delen av ordet är samma så du tar dig en snus och du kallar det kvart när du tar snus.
1: Lägg en god
0: ja,
1: upp under
0: lippen. Ja. Det kallar vi det samma så sista delen av det ordet här.
1: Men nu har vi ju också snusat oss här väl
0: så. Nej, vi är inte så vet. Ja, folk, vet ikke du lyst til å være med vinje dørskilt?
1: Da vet du hvem det som bor der.
0: Flott handlenetto. Her er mye rart altså vi har her i studioen.
1: Studio.
0: Vi har en, hvis du ikke er så stor i skrøtta for eksempel, så kan vi love t-skjorte for så smål. Da må ikke du være veldig store.
1: Og passer ikke meg hva for.
0: Nei, det må være en liten som renger inn, eller en liten. Så skal vi ordne det. Kom igjen da folk, nå har de mulighet til å slå, skinne litt siste halvtimen her på Nordfjordnær Radio.
1: Skinne i lamme oss her.
0: Ja. Hva heter landet vi bor i? Kan jeg spørre deg sånn da? Det er første delen av ordet. Og så sikkert den konsonanten der.
1: Det er den som vipper deg opp innen, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det er den som vipper deg opp innen.
0: Ja, det er nok det. Ja. Første delen. Og så siste delen er samme som kostnad. Det er en kostnad med de, det er noe en. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det var noe skyhøy.
0: Ja, kan vi si det sånn. Vi setter på litt musikk, vi må da lure litt det. Vi kan si at det første delen av ordet er Norge. Og så kommer det en bokstav til. Og så er siste delen samme som du tar deg en snus opp under lippa. Hva kaller du det? Vi kan si lagene til på den måten. Du kaller, hvis du tar litt snus, så kaller du det igjen.
1: Ja.
0: Ja. Kom igjen nå, ring inn. Og vi heier på Gro Anita Skjønn. Ring, ring. Det passer godt.

0: Espera aí, como os olhos dele.
1: Amém, que lindo, meu Deus.
0: Det er i hvert fall mye galskap, og jeg kan si, selv om ikke du liker sykkel, så er det en folkefest, og ligger der ute i en campingbil eller i telt, og sykler opp noen i bakken, og så være med på folkefesten dagen før, og det kan jeg anbefale. Jeg vet ikke om noen av dere så på Tour de France i fjor, men vi har jo et norsk lag som heter Uno X, som har kvalifisert seg til å komme opp i toppdivisjonen. De er i Champions League. De klarte det som ingen andre hadde trodd, og de fikk en etappeseier, og han som jeg tenkte jeg skulle vise et lite klipp av, Jonas Abrahamsen. Han var en av de store favorittene til å være med i brudd og prøve å vinne etappe. Og tre uker før Tour de France velter han og brekker gravbeinet. Alle sier at han kommer ikke til Tour de France, bortsett fra han. Ikke tar dem. Han med brukket gravbein satte seg rett på rulla og begynte å trene. Og
2: fjorårets norske sykkelsensasjon har slitt med et brudd i kragebenet etter en styrtvelt.
3: Han er forbilde for alle som ikke er barnestjerner. Han har jobbet så hardt i så mange år. Jeg har aldri sett en som trener like mye.
4: Ja, altså, det er da jeg må liksom bevise liksom at jeg kommer til Tour de France for å få en etappeseier. Så det veldig hard, men jeg tror det kan passe oss så bra hvis vi kan komme i bruddet. Så det absolutt målet. Så vi må prøve å komme oss i brudd i dag.
5: Har naturligvis en nordmann i T. Vi kan gjette hvem det er. Selvfølgelig. Jonas Abrahamsen var helt egen grenlandsbro.
4: Ja, nå kjenner jeg at jeg begynner å skjerme på farhen her.
0: Men jeg har puls helt opp i overflippen.
2: Gladmelding for Uno X og Jonas Abrahamsen, som er friskmeldt og klar for årets Tour de France.

det var ikke mange tørre øyer akkurat den dagen. Og det er litt gøy å se den kampen, og han har kjempet i 3 uker, og ingen trodde at han kom til Tour de France, så var han den eneste på laget som vinner etappen. Så det var fantastisk moro. Men ja, jeg vet ikke om dere har hørt om Mot. Jeg er veldig glad i Mot. Jeg går med sånn armbånd. I 97 var jeg med å stifte Mot. Nå er vi i 80 000 skoleelever i Norge for å oppleve utdannelse med Mot. Det handler om å ha Mot. Ta vare på hverandre. Utenforskap er jo noe ordentlig møkk for barn, men det er lille for voksne. Så det handler om Mot, om å motarbeide utenforskap og i det hele tatt prøve å styrke alle og la folk jobbe sammen og støtte hverandre og hjelpe hverandre. Så det er jeg veldig stolt av. Dette sier de i 97, og ja, jeg har sittet i mange styremøter og snakket om Mot, men vi har skrytt litt av gamle dager. Da ser jeg kanskje Rune Bratseth, noen av dere som er voksne, kjenner han igjen. Han var en fantastisk fotballspiller. Johan Koss har jo møtt over medalje, og Atle Vårvik som var egentlig den gründeren. Så vi har snakket mye om idrett, det er jo skrytt litt av gamle dager, og Rune Bratseth sier at han har vunnet mot Brasil, han har vunnet mot England. Ja, men du har jo ikke skåret det eneste mål. Nei, men han var en viktig forsvarsspiller. Så sa jeg,

0: her er svingen.
1: Som gjorde så stor forskjell på livet. Og hvor lykkelig jeg var.
2: Du kan suse
1: der. Hvor lykkelig jeg var der.
2: Ja.
1: Og hvor ulykkelig jeg var der.
0: Helt utrolig.
1: Og tenkte 850 kilometer, som jeg sa, 17.500 høydemeter. Og det var to sekunder før eller etter inn i denne svingen, så hadde jeg vært en blodtrymme og full blodshest. Tenk deg hvor skjørt livet er da. At det er sånne små nyanser og detaljer som skal til, som utgjør så store forskjeller. Det er egentlig helt utrolig.
2: Synes du det en god følelse, eller synes du det helt greit også å gjenoppleve det du husker?
1: Jeg synes det helt greit. For som sagt, jeg har hatt så mange runder med meg selv og forsonet meg med hvordan situasjonen har blitt. At det var da, så får man gjøre det beste ut av nå. Dette er galskap også. Dette er galskap også å få syklisten opp her, og at dette går bra. Nei. Jesus.
2: Stille meg mellom dere og ta et bilde. Tusen takk. Lykke til videre. Kult å ha vært en ære å ha deg med i bilen. Jeg håper du har hatt det like som
1: jeg. Jeg har hatt en helt fantastisk dag. Utrolig opplevelsesrik og akkurat like stor galskap som jeg har hørt og hatt her. Også litt spesielt. Litt tid for ettertanke også. Og så har vi en avtale. Vi skal sykle mot for to sammen.
2: Ja, det er godt. Jeg er med. Jeg synes han sier noe som jeg kan tenke på alle sammen. Er du ikke bitter, sa jeg? Jo, jeg var i ferd med å bli ordentlig bitter. Men så... jeg vet at jeg har ødelagt kroppen, men jeg bestemmer oss selv om jeg ødelegger høyet. Og det er jo noe vi kan tenke på alle når vi møter ordentlig veggen. Det kan være skilsmisse, dødsfall. Du har lov til å sørge, men du har ikke lov til å bli der. Du må ta seg selv opp igjen, og jeg synes han sier det så godt. Og han gjør det beste av livet, og for meg så er i hvert fall han et godt eksempel. Jeg tror det meste er mulig, å se på muligheter. Det handler jo liksom om å ta vare på hverandre, huske å se alle. Gi folk et klapp på skulder, ikke være redd for å være den som kanskje tar noen som står litt stille for seg selv på jorden. Om vi er voksne eller unge, så er det faktisk veldig viktig. Utenforskap, som sagt. Hvis dere har lyst til å være med på Kompani Løsen, så kan jeg vise deg en sånn liten, fin øvelse som får deg til å tenke.

0: Hva er for noe?
1: Sikkert litt for få. Men vi prøver å bli mer kjende.
0: Selv det nok til lokale også?
1: Vi har en del lokale kunder, ja. Vi har det. Men det er hovedsakelig store internasjonale konsern vi leverer til.
0: Omsetten, ja, den går bare oppover.
1: Den har gått bra oppover, ja. Så nå nærmer vi oss 250 millioner i årlig omsetning. Så det er veldig,
0: veldig bra ut. Hva er det du fikk i koronagreier og disse årene her som har vært nå etterpå? Går det bra?
1: Koronaperioden var litt tung i starten. Da var det mange som satte prosjektene sine på vent, som slo ut i at ordrebøkene våre minket. Men perioden etterpå har vært veldig, veldig bra. Det har den.
0: Kursen fremover nå, hva den blir da?
1: Den ser lovende ut, men det er noe utfordrende vær vi lever i med mye som skjer rundt oss, og det påvirker lysta og evna til våre kunder å investere. Så det kan slå ut kanskje negativt på kort sikt, men også positivt på andre områder på lengre sikt.
0: Du var på fordraget, altså, Lauritsen, du fikk vel noen impulser der?
1: Ja, det var veldig fint foredrag, så vi får ta med oss det at vi er ikke i kjelleren, så vi har mer å gi.
0: Hver viktig mann er like viktig på bedriften?
1: Absolutt, absolutt.
0: Gratulerer med prisen så årets bedrift.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, det var årets bedrift Strybo for Stryn, så det var mekanisk bedrift, og jeg fikk høre litt mer om det.
2: Ja, det var mange spennende bedrifter på utstilling i Svelgenia tirsdagen, og en av dem var Kvernevik AS, og nå skal jeg fortelle litt om seg selv, hva de styrer på med.
3: Vi driver med grunnarbeid og tomte for private næringsliv, næringsbygg og litt betongarbeid.
0: Har du rikelig å gjøre på?
3: Ja, vi har rikelig å gjøre på. Det har vi. Så, men det er alltid rom for mer.
0: Det har vært trange tider nå, jeg tror da, kjører
3: jeg. Ja, det, men vi har for så vidt skoret klar av den tyngste tiden, men det har vært litt og mindre gjort enn hva det har vært tidligere år.
0: Hvor stor er det?
3: Nei, vi er bare 15 ansatte, omsatt for en 40-45 millioner per året.
0: Nå gauler det felt litt her. Dieselprisene er kjempedyr, og det er noe det merker vel?
3: Ja, dieselprisene vil vi merke. Det er klart at det vil vi merke, og kunden blir den tappende part til slutt.
0: For det må legge på. Må ikke det skal være liv laget?
3: Ja, på sikt så må vi i alle fall det. Hvis det, vi snakker over 30 kroner, så vil jeg tro at vi er nødt til å øke priserne. Eventuelt et dieseltillegg eller et energitillegg eller noe sånt.
0: Hvor stor vi er på med nå rundt her da?
3: Nå er vi drevet her i Svelgen med et grøfte- og høgspantprosjekt. Så har vi Eid Elektro, der vi begynte på et nytt tilbygg der, på grunnarbeidet der. Så har vi drevet med tomtarbeid oppe i Hågaåsen på Nordfjordeid. Så har vi generelt sett arbeid rundt omkring på diverse det er diverse privatpersoner og bedrifter.
0: Ikke noe for lite å ta på seg, liksom?
3: Hva du sa?
0: Er det noe som er for lite til å ta på seg?
3: Nei. Vi kan ta på oss det aller, aller meste.
0: Har du maskiner til det?
3: Vi har maskiner fra 1 tonn til 35 tonn. Og vi har lastebiler, både dumperbiler og det meste. Så det er ingenting som er umulig.
0: Og parken ser bra ut?
3: Parken ser bra ut. Det gjør det.
0: Er det viktig å fornye seg?
3: Selvfølgelig er det viktig å fornye seg. Og det er klart, nå har vi jo fått en del nye maskiner, og klart, nye maskiner må til etter hvert.
0: Du sitter med joystick og styrer disse store grabbene?
3: Det gjør vi. Det gjør vi. Så det er...
0: Rekner med du har vært med, Stone. Har ikke det forandret seg mye?
3: Ja, det er klart, det meste har jo forandret seg. Vi har ikke vært med så lenge at jeg kan si det at vi drev med vajergraver og sånn noe, men det har forandret seg, både førerkomfort og annet har forandret seg.
0: Så nå er det en god arbeidsplass, du er ikke helt gående etter 70 maskiner en dag?
3: Neida, det går fint. Det går fint.
0: Er du maskinkjører?
3: Jeg kjører maskiner, men jeg driver også med betongarbeid og grunnarbeid. Så jeg har en veldig variert hverdag.
0: Så ja, det var her å si når dere fremsier det. Betyr det at det er ute i et arbeidsfolk da?
3: Selvfølgelig, arbeidsfolk er vi alltid interessert i.

0: umiskjennelig Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det kan man si.
0: Ja. Ja. Mm. Vi får videre til også en platt som akkurat er kommet ut, kom ut denne uka her, den var bestemt mandag.
1: Ja.
0: Wilco allerede blitt en fått titelen årets plate, selv om det tidlig på året. Terningkast 6 i Dagbladet og diverse stjerner i utenlandske musikkmagasiner og så videre.
1: Jeg forstår du legger avgjørende vekt på det når du kjøper inn, ja?
0: Nei, det gjør jeg overhovedet ikke. Det stod i dag i Dagbladet og platen kom ut i går. I går trodde jeg skulle få den, men jeg fikk den ikke før i dag, så jeg har faktisk ikke hørt platen enda.
1: Da får du sjansen
0: til å... Lager det tirsdag vi spiller nettet.
1: Ja, så du får i hvert fall høre et kutt nå da.
0: Ja, og...
1: Hvordan valgte du ut det?
0: Nei... Fikk en beskjed av teknikere om å ta en sjans.
1: Ja.
0: Ja. Så da spiller vi nå et kutt fra Wilco sin nye CD som heter av alle ting, det velklingende navnet Summer Teeth.
1: Jaha.
0: Jaha.
1: Hva spesielt med sommertenner, man tror?
0: Nei, du har sommergarderobe, du har sommersleks, du har liksom sommerferie, kan du ha sommertenner, kan du ikke?
1: Jo, oi, sånn, ja.
0: Hvis du har tenner til å skifte ut etter årstiden. Kanskje han noe kan spise om sommeren?
1: Det kan det ha.
0: We're Just Friends, heter låta. Vi går på det.

0: It ain't me, babe.
1: Ja, vi fikk en liten pressemelding her, men vi kan ta den litt senere om vi får lest den.
0: Ja, send gjerne flere pressemeldinger.
2: Send gjerne flere pressemeldinger.
0: Ja, ja da, vi skal gjøre det etter...
1: Vi skal ha redaksjonsmøte på sted.
0: Ja, ja, og det skal vi ha under neste melodi.
1: Du sa jo var litt sånn trist og melankolsk, men nå skal jeg i hvert fall spille en sak som heter Happiness.
0: Ja, det...
1: For en plate som heter Happiness.
0: Det retter seg i sjøen.
1: Ja, det sier så.
0: Ja.
1: En dame som heter Lisa Germano. Mm-hmm. Husker du henne?
0: Nei.
1: Jo da, du gjør det.
0: Gjør jeg det?
1: Ja.
0: Ja. Hvilke film var det?
1: Damer som ble påstått hadde en vanvittig sensuell stemme.
0: Ja. Hadde hun det?
1: Ja visst, hun har det.
0: Ja, ja. Og hun, ja.
1: Synge i...
0: Det var ikke Fox du mener da?
1: Hva?
0: Det var ikke Fox du tenkte på?
1: Fox?
0: Ja. Nei.
1: Hvilken Fox?
0: Nei, det var sensuelle stemmer du...
1: Nei, ja, ja, ok. Fox...
0: Eller bakka da?
1: Nei, nei, nei, ikke av det, nei, det er helt annen kvalitet enn det. Synge med den her OP8, husker du?
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, da.
1: Med gutta fra Giant Sand.
0: Vi bruker jo å kalle det OP8, gjør vi ikke?
1: Jo da, OP8.
0: Yes.
1: Og når hun hørte henne, så ble han jo litt sånn, hva er dette damemennesket gjør for noe annet enn å synge sammen med gutter i OP8?
0: Mm. Det er helt klart hva slags musikk er.
1: Ja, så måtte vi kjøpe plate med henne da, for å sjekke ut dette.
0: Ja.
1: Det var lurt, synes jeg.
0: Mm.
1: En litt sånn kvinnelig avart av Tom Waits, masse rare lyder, litt spennende, litt langt avlei av VG-lista, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så jeg har valgt ut titelkuttet fra en plate av ikke helt ny dato, et par år gammel, tror jeg.
0: Mm.
1: Som heter Happiness.
0: Yeah.
1: Spennende da.
0: Ja,
1: har du vært skremt noe? Nei,
0: my, ikke. My happiness has been drinking, tenker jeg på.
1: Yes. Yeah. Watch me skate across an acre of linoleum.
0: Ja, det var da Tom Waits.
1: Det var Tom Waits. Ja. Nå tar vi og spiller Lisa Germano og Happiness.
0: Greit det.

0: Ja, det hørte som vanlig lovende ut. Det ikke så mange plater jeg kjøper, alldeles uhørt. Morrison sine plater kan en stort sett helt trygt høre, kjøpe uhørt. Jeg kan ikke høre det uhørt, men kjøpe uhørt.
1: Det kan en gjøre.
0: Jeg fikk noen ruskehals, du må ha litt.
1: Det helt i orden. Helt i orden. For de av oss som vokste opp med Radio Luxemburg og diverse andre mystiske stasjoner, mer eller mindre lovlige, så ligger det alltid et spøkelse i bakhodet som heter For The Birds.
0: Jaha.
1: Og jeg tilhører jo disse menneskene som har hyllene fulle av gamle Birds-LP'er og blir veldig glad hver gang noen tar opp den tråden og det lydbildet. Og en del gruppe har gjort det.
0: Ja.
1: Contenders har gjort det med i hvert fall en viss suksess. Og det finnes også grupper i, ikke Storbritannia, men i Nord-Britannia som også har gjort det.
0: Ja, sånn som Northern Britain. Mm. Jeg vet ikke om de er fra Skottland eller det.
1: Vet ikke, men vi snakker om
0: Newcastle eller noe sånt.
1: Ja, det er jo ikke veldig langt nord i Britannia da.
0: Nei, jeg har ikke bare. Egentlig så vet jeg ikke hvor det kommer.
1: Det får våge seg. Teenage Fan Club har på mange måter adoptert lydbildet til The Birds, synes jeg.
0: Det er vanvittig bra popplate, synes jeg.
1: Mm, det er det.
0: Kom ut i 97-98.
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Noe sånt?
1: Jeg hørte plata første gang i Bergen da jeg var og besøkte min kjære datter. Da hadde samboeren kjøpt en plate her, og Silje sa da, hør her pappa, det her ligner på noe. Og det gjorde det.
0: Det gjorde det, ja.
1: Så nå tar vi oss noen minutter med Teenage Fan Club og I Don't Want Control of You.

0: Ja, der forsvant vi ut ifra hageselskapet til Van Morrison.
1: Var det selskap?
0: Nei, var det indikant, hørte du det var lite selskap på gang
1: ja.
0: Da?
1: Ja, han gjorde det.
0: Det var noe sånn. Ja, jeg sitter og knitter med den pressemeldingen.
1: Ja, knitt.
0: Det er i anledning at den her pistende amerikanske dokker.
1: Det der skinnmagre.
0: Skinnmagre beiste.
1: Å, fyff.
0: Ja. Er 40 år siden den der og dette skal det da noen smarte
1: utspekter
0: ja, det vet jeg blir utspekter i alle fall så gjør de selvsagt dette bare for å hanke inn litt mer penger på at småjentene da digger den der bein litt get your bony ass out of here, hørte jeg dette på en film.
1: Ja, det ja, men, tror jeg nok. Altså, det var nok kanskje ikke de rette menneskene å sende den reklamen til, muligens.
0: Nei!
1: Jeg var et av de veldig tidlige medlemmene i en forening som heter Gutter mot Barbie.
0: Ja, og det er ikke fordi vi har noe imot Barbie-dukka som så da.
1: Nei, nei, nei. På ingen
0: men,
1: måte.
0: Men idealet. Er ikke vi er vi noe for det? Nei, det er
1: nei,
0: vi ikke
1: nei, vi er ikke det.
0: Vi er veldig politisk korrekte på dette feltet. Det er vi ikke noe for det.
1: Nei.
0: Og så står det her at feiringen av den internasjonale kjendisen Barbie vil starte allerede ved sesongåpningen av, og så er det en spesiell plass, dette skal være 1. mai. Hallo. Aha. Det var en dårlig dag å starte feiringen av det på, synes jeg. Da er det andre ting å gjøre enn akkurat det. Vi skal lage et eget hus der for denne dukka, og så kan alle jentene mellom
1: 8 og 13
0: og 2 til 8 år, da får vi det spill og servering for mine. Oi, oi, oi, det er
1: ja, ja,
0: der står, i fjor ble det solgt 250 000 dukker bare i Norge.
1: Jeg kjøpte ingen av, nei, denne, av denne typen.
0: Husker du når jeg var liten gutt, da husker jeg at jentene hadde noen dukker som hette Tjorven-dukker. Ja. Noen lyslugget litt blubbende, gode dokker fra Sverige. Det var kjempestilig.
1: Ja,
0: jeg husker jeg tok og tegnet med kulepenn på en av de der. Ja, jeg vil ikke si hva jeg tegnet heller på. Det var en par av jentene i gata hjemme hos hans. Hun var ikke spesielt blid.
1: Nei.
0: Kan du forstå det?
1: Nei, egentlig ikke. Nei. Hun burde jo forstå at det var et Sira-kunstverk og tatt vel vare på.
0: Hadde du tatt vare på det?
1: Skulle... Ja.
0: Min første kunstneriske happening foregikk med kulepenn på en Tjorven-dokke.
1: Mm.
0: Og da var det neppe det første. Heller ikke det siste.
1: Du, nå fikk jeg lyst til å spille en helt bestemt melodi.
0: Du gjorde det?
1: Ja, det var ikke planen altså.
0: Men da planen. Finnes denne organisasjonen Gutter mot Barbie i sola. Går det an å melde seg inn der?
1: Ja, det går an.
0: Oi, unnskyld.
1: Det går an.
0: Ja, hvordan går en... finnes de på nett, vil jeg til å si?
1: Det tror jeg ikke, men det skal jeg klare å finne ut av.
0: Finn ut det til neste gang, så skal vi ta med litt gratis annonsering for organisasjonen Gutter mot Barbie.
1: Jeg tror heller vi gjør det.
0: Vi gjør det.
1: Og da har faktisk tekniker Odd Skogstad klart å stappe inn i glufsa på CD-spilleren akkurat den melodien jeg tenkte vi skulle spille nå.
0: Jaha.
1: Ja da. Så da får vi kveldens andre og ikke planlagte Stefan Sundström. Han skal synge om det landet der alle kaller hverandre for baby.

Vær klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østlig, ja. Øster for Pakistan, ja. Det stemmer, det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Jeg vet det, men høvdet mitt er ikke helt med alle tider.
0: Oi, det pleier å være med, vet du. Det er klart, ja. det er bare blinker liten grann det av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Har med deg et lite telt, så overnatter du, og heldig i gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Det har jeg fått med meg, ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi... ofte et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen da, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her, kobler de opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660, gjør så vel å ringe. Hæ? Åja, det datte ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet, det tenker jeg lete seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Kobbel de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de først ut hvem er det som spiller her, men vi må først høre hva det er for noe. Ellers så er det jo bare å fortelle at vi begynner på et ny billett i Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt en, og nå har vi en som skal trekkes ut i mai, og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai 8 nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da, da blir det i hvert fall en av de som får en billett i Country 514. Hvor det går, da setter han i gang melodien. Hvem er det som spiller her?

Ja, god kveld alle sammen. Velkommen til bingo-sending her I Nordfjord Nærradio. Bingo-verten I kveld det om Britt Myhrold og I teknikken Andreas Silden. Når du bingo I kveld, så ringer du 578-60-660. 578-60-660. Da håper jeg alle ferdig stille inn telefonene sine, for nå skal vi begynne å spille bingo. Vi begynner på første side og første rekke. Første tale 49. 49. 75. 75. 53. 53. 89. 89. 30. 30. 58. 58. 64. 64. 10. 1. 0. 66. 6. 6. 83. 8. 3. 14. 1. 4. 72. 72. 33. 33. 46. 46. 40. 40. 87. 87. 36. 36. 74. 74. 90. 90. 34. 3, 4.

Kveldens første innrekker, den gikk til han Egil Jonsen her på Eid. Blokka den har han kjøpt på ekstra på Eid og 100 kroner I premie. Da det to rekker. 34 var siste tal jeg las. Vi fortsetter med 63. 6, 3. Sytti, sju, null, femti, fem, null, femti, fem, fem, fem, Sekstifem, seks, fem, tjueseks, to, seks, tjuesju, to, sju, Nummer tre. Tre. Nummer fire. Fire. Syttini. Sju, ni. Femtiseks, fem, seks, førtisju, fire, sju, nummer ni, ni, nitten, en, ni, tjue, to, null, sekstiåtte, seks, åtte, trettifem, tre, fem, førtifire, fire, fire, åttifem, åtte, fem, åtti, åtte, null, tjuefire, to, fire,

Det var ikke bingo. Vi skal fortsette med to rekker på første spillet. 24 var siste tal jeg la oss. Vi fortsetter med 37. 37. 86. 86. 43. 4, 3,

Ja, den to-rekkeren der, den var Ann-Karin Oldeidi fra Pollen som vant. Blokka, den var kjøpt på bunnpris på Brygga, og 300 kroner i premie. Der en telefon til som ringer, men når jeg tar den, så det ingen i andre enden, så pass på telefonen dere. Vi får høre hva det er. Det er sammen.

Her fikk vi en todeling. Det var Helene Leivdal I Leivdalen. Hun har kjøpt blokka si på Circle K. Og Sara Bakkelid her på Eid. Hun har kjøpt blokka si på Ekstra på Eid. 250 kroner på hver. Da vi kommet fram til det andre spillet, og vi startet øvert på første rekke. Første tallet 80. 8, 0. 39. 3, 9. 23, 2, 3, 79, 7, 9, 71, 7, 1, 18, 1, 8, 1, 1, 54, 5, 4, 42, 4, 2, 37, 3, 7, 43, 4, 3, 86, 8, 6, 76, 7, 6, 10, 1, 0, 51, 5, 1, 82, 8, 2,

Her var det to som fikk 100 kroner på hver. Det var hun Ann-Kristin Akse på Sandane. Hun har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Sandane. Og Marie Taundisæter i Deknepollen, hun har kjøpt blokka si på bunnpris på Brygja. Da skal vi spille to rekker. 82 var siste tallet, Lars. Vi fortsetter med. Da får jeg en telefon til. Kanskje det må ta han.

Det ble en todeling på den trerekken på andre spillet. Det var Silje Sundahl fra Eid. Hun har kjøpt blokka si med Bergart. Og Eva Isene på Sandane. Hun har kjøpt blokka si på Ekstra på Sandane. 250 kroner på hver. Da er vi kommet fram til det tredje spillet der vi skal ha med et lykketal. Lykketalet i kveld er 87. 87 er lykketalet. Vi begynner på første rekke, og første tallet er 23. 2, 3. 62. 6, 2. 86. 8, 6. 72. 7, 2. 28. 2, 8. 53. 5, 3. 54. 5, 4. 2. 2. 38. 3, 8. 49. 4, 9. 24. 2, 4. 70. 7, 0. 77. 7, 7. 17. 1, 7.

To rekene gikk til Magne Hauge på Sandane. Blokka den var kjøpt på ekstra på Sandane og 300 i premie. Da det tre rekker vi skal spille. Siste tallet la oss, det var 46. Vi fortsetter med 25 2 5 85 8 5 19 1 9 55 5 5 71 71 37 37 88 8 8 Nummer 3 3 84 8 4 13 1 3 57 5 7 79 7 9 58 5 8

Fredriken gikk til Andreas Bøstrand på Eid. Blokka den var kjøpt på ekstra på Eid og 500 kroner I premie. Da tar vi 10 minutter pause.

Ja, da tilbake igjen og klar å ta fatt på de to siste spillene i kveld. Vi har kommet til det fjerde spillet for kvelden. Håper alle sammen hjemme klar til å ta fatt på det. Første rekke og første tale. Nummer 5. 5. 73. 73. 82. 82. 33. 33. 66. 66. 47. 47. 36. 36. 78. 78. 12. 1. 2. 30. 3. 0. 42. 4. 2. 75. 7. 5.

Det var ikke bingo. Vi skal fortsette med en rekke på fjerde spillet. 75 var siste tallet i lås. Vi fortsetter med 69. 6, 9. 81. 8, 1. 21, 2, 1,

Torekken den gikk jo inn i Smørdal Drømme i Mogrenda. Plokka den var kjøpt med Bergart og 300 kroner i premie. Da skal vi spille tre rekker. 67 var siste tallet i lås. Vi fortsetter med 35. 3-5. Sekstifem. Seks-fem. Seksten. En-seks. Trettito. Tre-to. 85. 8-5. 86. 8-6. 62. 6-2. 23. 2-3. 31. 3-1. 37. 3-7. 14. 1-4. 64. 6-4. 46. 4-6. 9. 9. 45. 4-5. 25. 2-5. 41. 4-1. 34. 3-4.

Prereken gikk til en Sara Bakkelid på Eid, plukket den var kjøpt på ekstra på Eid, og 500 kroner I premie. Da vi kommet frem til det femte spillet for kvelden. Gullpotten jo på 15.000, og den kan du vinne på, ja, pluss det 2.000 som ligger fast inne, så det 17.000. Hvis du blir heldig å få med gulltallet som I kveld det faktisk 13. 1-3 gulltallet I kveld. Det vel kommet opp I snart 70-trukne tall, så jeg garanterer at bingoen kommer til å gå ut før vi kommer så langt, men da må 13 dukke opp på skjermen min først, og en kan må ha det med på blotja si. Lykke til, alle sammen, I jakten på gullpotten. Første rekke og første tale, 66. 6-6. 89. 8-9. 83 83 70 70 47 47 46 46 50 50 62 62 55 55 67 67 61 61 52 52 49 49 48 48 nummer 6 6 45 45 85 85 22 22 nummer 8 8 nummer 9 9 nummer 5 5 74 74

Da skal vi ut på Klokkartunet ut på Davik. Solbjørg Andersen, hun har kjøpt blokka si på nærbutikken på Davik og 300 kroner i premie. Da skal vi spille siste tre rekken for i kveld. Til nå så har jeg låst 44 trukne tal, og gulltalet ikke dukket opp enda, men det kan komme ganske fort. Det siste talet jeg låst, det var nummer 7. Da fortsetter vi tre rekken med 40. 4, 0. 80. 8, 0. 21. 2, 1. 54. 5, 4. 37. 3, 7. 69. 6, 9. 19. 1, 9. 82. 8, 2. 2. Der kom gulltalet. Nå er det sjans i kveld, folkens. 13. 1, 3. 27. 2, 7. 60. 6, 0. 2. 2. 41. 4, 1. 33. 3, 3. 4. 4.

0: da er vi ferdig med kveldens bingo. Da, alle dere som har vunnet i kveld, ta bilde av vinnerblokka, den siden du vant på, pluss framside på blokkeri, og det sender du til 94 41 09 02, og skriv gjerne navnet på, så er det enklere for å se hvem som sender. Send det til 94 41 09 02. Så er det selvfølgelig bingo igjen neste onsdag, og da er jeg tilbake igjen og skal lese nye tal til dere. Så var det vinneren i kveld, da. Alle spent på hva skjedde i kveld. Vi skal ut til Bremanger. Vi skal ut til en dame som heter Linda Førde Svarstad. Hun har kjøpt blokka si på nærbutikken på Davik. Og premien henne i kveld, den var på 2000 kroner. Så da står gullpotten seg til neste onsdag. Lykke til med jakta på den neste onsdag. Da vil hun Britt Myrhol og Andreas Silden takke for i kveld. Ha det bra!
1: Jeg begynner å ringe i morgen tidlig at du må få ned flagget, så det må de prøve å unngå. Vi tar og spør... Ja, dette var, kom jeg inn i en løgens stime her nå, dette tror jeg vi bekka videre på. Jeg skal takke og spørre dere, hva hen høyre dine her strofa heime? Vårt heimland i mørkre lenge låg, og vannkunna ljose gjemde. Hva finner vi? Den er en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den? Vi hører på bootlegs, fort gjort.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk.

Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp 3-hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

0: V5 og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og for det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.
1: Brother.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: 7A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Monkeys og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London, The Equals, med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre singel, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singelen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I Get So Excited.

Equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelsk mann, vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

sier holdt på å bli kjent. Han ble nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folket som dannet gruppa fant ut at det var nok med en engelskmann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Corda, Smile If You Want To.

Tim Andrews og Paul Korda med Smile If You Want To fra 1968. Ja, det blir mye fra 1968 i kveld, men det er helt tilfeldig. Nå skal vi i alle fall til 1966, til The Beatles og Revolver LP-en, og en Lennon McCartney-låt, Good Day Sunshine. Og det er Paul McCartney som synger lead her.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på single i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7-tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

Fra Kaleidoskop så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han ble oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre. The Sun.

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies, og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look, fra 1964. Opprinnelig ei Doris Troy-single, men det er The Hollies sin versjon vi husker.

The Hollies og Just One Look, som nådde en andreplass på de engelske hitlistene. Alan Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Alan Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

En fjerde plass på topp 20 i 1967 nådde denne her singlen The Ellen Price Set og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk single. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Dette programmet her skal vi ta for oss et gammelt skiftebrev, Einar, og jammen sant. Vi har sett gjennom litt, så var det veldig utførlig og oppnotert.
1: Ja, disse der gamle skiftebrevene kan være nok så interessante, og det kan gi oss mange opplysninger. Og disse skiftebrevene, det var sånn så disse her som skrev bygdebøkene var opptekna av, og det er ofte det at det er sitert ifra sånn skiftebrev i bygdebøkene. Da kan vi nå dra fram spesielt bygdeboka for Brømang, så han Albert Joleik var redaktør for det. Han hadde ikke med veldig mye skiftebrev. Men dette skiftebrevet her, det er altså datert den 15. mai i 1802.
0: Nær 200 år gammelt.
1: Ja, og vi kan ta og kikke litt grann på dette skiftebrevet her. Det er en del interessante opplysninger. Vet du, disse skiftebrevene, så førte de opp alt lausøyre, og de førte opp alle krøter da. Og det som er interessant her, det er at de til og med har tatt med navnene på Kynja i alle fall. Så vi kan ta og lese opp hva det står når det gjelder kyr. Det, alt er samlet under en post som heter Stort Kveg. En blegrød hornet koe, værende vid om hovedet og ut i svangen, kalt skautrei, samt med en bjelle under halsen, for 5 riksdaler. En ganske rød hornet ditto, kalt blekrei, for 4 riksdaler. Rød sidet hornet ditto, værende hvit efter ryggen, kalt fagrei, ansatt for 4 riksdaler, 3 mark. Hvit ditto, hornet, værende rød om hovedet, kalt livros, 4 riksdaler og 3 mark. Og sen rødsidet kalt kollet ditto, kalt røykvunderot. Det var et ganske interessant kyranavn.
0: Det var noe litt spesielt, hine var litt sånn kjende.
1: Ja, dette der, det har ikke jeg hørt hvor brukt i alle fall. Hun var verdsett til 4 riksdaler. Og sen vid hornet ditto værende rød ut i siden, kalt knippros, ansatt for 4 riksdaler, 1 skilling. Nei, 4 riksdaler, 1 mark og 8 skilling skal det være. Dette der knippros, det kan jeg huske at da jeg var småstrik, så hadde vi en kyr hjemme som hette knippros. Så det er merkelig hvor kyrene også kan holde seg. Og så en sort hornet ditto, værende hvit om hovedet, kalt topprei. Og så en hvit kollet ditto, værende grå på kinnbenene, kalt blideros. Og så en sort 3 år gammel kvige, værende hvit om hovedet, kalt høstrei. En sortsidet 4 år gammel ditto, kalt dalebu. Og en rødsidet hornet 3 år gammel kvige, værende hvit efter ryggen, kalt rødside. Og hvit kollet fjordkvige, kalt munkekolle. Der er også et interessant kyranavn. Og så en hvitflekket hornet ditto, kalt kjøndelin. Og en sortsalet kollet ditto, værende vid under bugen, kalt dalebu. Og så en hvit sortflekket hornet fjordokse. Og en rødsalet oksegarkalv værende rød under bugen. Og en hvit ditto værende sort om hovedet. Og hvit kvige garekalv værende sort om hovedet. Når vi hører på disse her fargene som var på disse her krøtter her, så er det tydelig det at det har vært en herlig blanding det jeg har drevet med. Det har ikke vært drevet noe planfast avl. Da det lei så langt frem at jeg begynte å drive planmessig avl på dette fjordfeet, så hadde det lagt å bli mer ensatt av farger. Det ble veldig mye grått ut av det her hønnete fjordfeet. Men her er det ikke noe grått. Det var en som var litt grå på tjakene, ellers er det mye kvitt og mye rødt og litt svart, men grå er det ikke.
2: Du er ikke til en ganske store besetning, en store gar på de tider?
1: Ja, er det mange tal, men en skal også vite det at dette her, det var ikke NRF-kyr. Det var veldig små kyr, og de drev utpreget sveltefôring. Det skal vi se litt nærmere på når vi kommer til sauene. For da har det kommet frem noe som absolutt har med sveltefôring å gjøre.
2: Hadde på mange dyr forhold til fôret da, altså?
1: Ja, de hadde nok det, og det var det vanligste å ta mestredene og avdrotten ute på beite, og her var ganske god sommerbeite, så de kunne nok få litt av det da, hvis at de var så pass, de fikk stø deg ut om våren, så de fikk begynne å få i seg litt mat, så mona noe. Men det var utpreget sveltefôring, det er ikke noe tvil om. Og hvor stor slaktevekter kan ha vært på disse her, det tør ikke jeg si, men jeg kan tenke meg at for voksne kyr så lå slaktevekter i miljø 60-100 kilo. Det var ikke mer i alle fall, det er jeg sikker på.
2: Men så fyra riksdaler på stykket, hvor mye er det i omsett i kroner det?
1: Ja, nå blir det, setter du meg på en merroflå, for disse riksdalene der, de varierte i verdi. Men en dal var en veldig egentlig reknet for å ligge kring 4 kroner. Det var vel ikke noe, mer, men det varierte en hel del, dette der.
2: Du snakket om sauden, jeg vet noe, de fleste som har sauden nå, de får tvillinger. Men ja, her går nå frem ifra dette brevet her, det var ikke sånn da i hvert fall.
1: Ja, det er veldig, veldig interessant med det. Her er cirka 20 lambesauer. Og dette her, det skiftebrevet her er nå oppsett etter at de har lamba. Og her finnes det ikke en eneste som har tvillinger. Det er enkle lomper og alt sammen. Men så er noe annet også litt løye. Og det er at er det temmelig mye gjeldveire. Og saken er den at disse der gjeldveirene, de har vært vurdert til mer deg enn sauene, enda sauene hadde lam med seg. Det er ikke litt rart, men det må nå være slaktet som tæler der, altså. Disse gjeldveirene kunne kanskje bli noenlunde bra. Et smale beist, det kan gjøre utrolig mye på seg på godt beite. Det Det er vel ikke nok tvil om. Men disse gjeldveirene, det var en forferdelig barbarisk måte det drev å gjelde disse veirene på før i tiden. Det ville absolutt ikke gå. Det hadde vært en stygg skrik av dyrbeskyttelsen hvis den hadde begynt med denne måten som de kastrerte veirene på i gamle dager. De hadde nok så de kalte klappestokk. Og der la de rett og slett testiklene i miljø to plonker og slo på med sledje så de krasa testiklene. Nå drev vi nå litt og kastrerte veirlomb nå i senere tid, men nå hadde vi nå noe spesialt tenget til det. Så du bare kraset sedlederne, så de reagerte ikke det så forferdelig mye på, men dette da, det måtte bli alldeles forferdelig. Og bestefar fortalte om en sånn veier som de hadde klappet tre ganger, han jagde like gale. Så det...
2: Så lyst av det likevel.
1: Ja. Så er det noe annet også med disse her sauene. Her er nesten ikke nok så kvite. Her er lysegrå og grå. Og så er det noe som de sier, de er, ja, jeg tror det er en lysegrå vøyket, men det vet ikke hva det tyder altså. Men det må ha noe med fargen å gjøre det, jeg tror det. Men det tar ikke å si, jeg har prøvd å lete etter dette ordet til meg, Åsens ordbok, men jeg finner ikke det. Så det får noe stå for det. Det er det, ja. Men dette her er noe av den gamle norske saurasen. Det er vel det som jeg nå kaller spelsau. Men jeg er litt forundret på at det ikke er flere som har ved hånd. Her er nemlig en, mener jeg så, ja. Der er en sort fjordvedder, og så en lysegrå, og så er det en lysegrå fjordveier med, nei,
2: nygler,
1: ja, der er en med nygler, ja, en lysegrå fjordveier med nygler, men det er en eneste der er så har dette med hønn på det, så det var ikke så uvanlig.
2: Men den lysegrå farge, den er nå helt vekk, vel?
1: Ja, du vet, det er ikke noen som vil ha den der. Det er lysegrå ulja nå i store mengder, men det var da en, for så vidt en bra farge dette der, og det er snakk noe farge dette der, når de kartet det ihop svart, og da dette lysegrå, så fikk det en litt mørkere grå, og så kartet det ihop svart og hvitt, så fikk det i sånn lysegrått. Det kunne variere litt og litt, så når det ikke var til salen og de skulle bruke det hjemme, så gikk det godt an det, og det var ikke så farlig.
2: Var det nøysomme med ulja i de tider? Måtte med dette være det?
1: Og de måtte ta godt vare på ulja, for det at de skulle skaffe deg klær, både gongklær og sengklær, så det var viktig. Og det skinn, og så garva det selv, og sånt kunne det nok sikkert bli selt og ta det så rare saueskinn.
2: Så det her, vi gikk jo an et heftig stadion, det var noe som var høyt priser, det var noe kopparkjeler.
1: Ja, det er litt artig, det kan vi ta og kikke litt på. Og her var altså en, etter da, det var messingene, men det var der vi har nå, ja. Det er en kobberkjedel med kobberører, holdende omtrent vel en tønde, vektig med sot og alt, en våg og fire merker. Men herav fragår dog for alt på på denne kiddel værende sod og kullrim de fire merker. Så det rekna de om i reine koppar dette her. Og då er han 2 bismarkpund og 23 merke. Og det er altså vurdert for en mark, marken. Og då kommer han opp i 11 riksdaler og 5 mark.
2: Nesten det samme som 3 kyr.
1: Ja, ja, ja. Og det... Det er fantastisk hva priser har vært på denne kopperen, altså. Men disse kopperkjelene, det var et nødvendig kjærel å ha på garene, for den brukte de når de brydde, den brukte de når de vasket klær, og ellers til alt sånn som de hadde brukt for store kjærel til. Og vi kan nå, når vi holder på med denne rarkoppen, kan vi nå ta med at det er i brygget, ja. Her har vi fullt redskap til ølbrygging. Her står et furutres gjerkar, holder nå omtrent 6 meler, og et gammelt ditto for samme meler, og så et nytt rustekar, holde den omtrent 4 meler, og så har det en egetreds øltønne, og en ditto av noe ringere verdi.
2: Ja, da, ditto betyder det samme sort,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, det er det samme. Ellers så står det også under dette av trevarer, at de hadde vevgang med havold og skafter og skjeie, blokker og annet rede. Og så har de en del små trekjørler, såsom melkeasker, bytter, hylker, kinner, stamper og flasker og fader og skåler. Disse flaskene, det må være sånn så de brukte når de frakta melk på hest på kløv. Enten må det være, nei, her står hylke, så det må være flaske som de brukte når de kløvja. Det har jeg aldri sett her i bygdene. Men jeg har vært med en gang. Jeg var småstryker og fylte jeg noe Anders Alsåke ute i Leivdala, oppå Sagesetra. Og hentet kjør. Da hadde han øyken med seg, og da hadde han kløv med sånn flaske, laget 3 flasker, så de frakter kjør i.

0: Når de skulle ha et sånt i samband med dødsfall og sånn dette her var oppskrevet?
1: Dette her i samband med dødsfall, så det skiftet imellom enkemannen og barna hans. Og jeg tror nesten det at i alle fall, hvis at de gifte seg opp igjen, så tror jeg det var påbørd med lov at de skulle holde skifte. Jeg så i bygdeboka for Bramange, der var en som prøvde å be seg fri, at han måtte være fri og holde noe skifte, for han hadde rett og slett ikke råna til det. Men det gikk ikke altså. Det er virkelig så var det, det var et skift, og det gikk til, han fikk ingenting, hverken han eller ungene.
0: Var ikke det sånn at guttene fikk litt mer jenter når det var sånne arvegreier?
1: Jo, det stemmer nok det. Jeg har nå dette her ordtaket som sier at han fikk noe brorparten, men folk tenker gjerne ikke så nøye over hva det betyr. Vi tror det at han fikk noe
0: halva,
1: han fikk noe rikelig, det er egentlig det, ja. vi legger i det, men det hadde seg nok slik at guttene fikk dubbelt så mye som jentene når det var skiftet, og det står tydelig utført i dette skiftet her også, at for det første så fikk enkemannen, han skulle ha halvparten, og så den andre halva, det var delt på bånda, og da fikk fikk altså nå i dette fellet var det tre av hver slag, sånn at jeg rekna det ut. Ja, da måtte jeg vel på en eller annen måte rekne dette ut til ja, de kunne rekne det ut til jenteparta, alt sammen. Det var vel det enkleste, så fikk de ut hvor mye en jentepart var, og så dublet de det til guttene. Så det er tydelig her at guttene, de har fått 17 riksdaler og 2 mark,
2: ja.
1: Og jentene, de fikk 8 riksdaler og 4 mark.
0: Men Einar, det var noe som tok seg bedre betalt, og det var de som kom og talte over og så hva de hadde sorenskrivene med sine folk.
1: Ja, det er litt artig å se hva de har ikke vært akkurat smålåtene. For denne her forretningen her med opptellingen og vurderingen av dette buet og så forskrivingen, så har de tatt 13 riksdaler og 1 mark. Må jeg si, er nok så uhørt. Det som er litt artig, det er at det er sorenskriveren som virkelig har sleget det der, ser du.
0: Han har jammen satt ikke 3 kyr, han går derfra.
1: Ja, han har ikke, han skal ha, ja, 9 riksdal og 5 mark og 8 skilling, han tikkje. Men disse her som har vært på plassen her, lensmannen og disse 2 vurderingsmennene som har vært her, de har altså ikke fått så forferdelig mye. Han, lensmannen, han ser en ditt liksom Vittrup. For hans med dette skiftet havde umage 5 mark, og disse der to vurderingsmennene som har vært med nå, de får 3 mark. Så det er, men så har vi stedets fogd, velbemeldte herr Nikolai Lambrecht, for det tvende vurderingsmenns oppnevnelse, 1 mark for hver mann. Det er for så vidt bra betaling, det. Og så

0: Vi har nu sjov på det her. Vi har nu står her, hva det er disse her karene har fått for maten sin. De har altså fått en bøglesag med tilhørende grind for en mark. Og så har de fått tre kyr. Det utgjør 13 riksdal og en mark. Men dette høres nå ikke så veldig ut. Men hvis vi tar og ser på den smale fløtjen så her, det var omtrent 30 vinterfødde krøtter og fram under 20 lamb. Og sorenskriveren, lensmannen og disse der to vurderingskarene reiser med alt sammen. Hele fløtjen. For arbeidet med det der skiftet.
1: Er det mulig?
0: Ja, det er fullt mulig.
1: Jeg måtte folk bare finne seg i sånt, eller? Var det sånt som var prisen?
0: Hva søren skulle... disse her hadde ikke så forferdelig mye å sette opp imot. Tenk bare disse her garen som kunne skrive. Det er ikke brått sikkert at han mannen som satt med garen her kunne å skrive skikkelig. Var det flere? Da så stilte på i det første herrestyret i Gloppen som knapt nok kunne skrive sitt navn. Det var med påholden pen.
1: Men du påstår det var litt utnyttelse det her da?
0: Om det var utnytting, ja det kan du skrive opp. Og det var en veldig standsosial.
1: Og her er det oppskrevet?
0: ja, det er helt sikkert. En kan se mye ut av det her. En kan lese en hel lille mye av linjen her. Nei, det er forresten noe annet så gjerne skulle ha at det ikke er med her også. Her er noe forferdelig mye gongklær, men det kan ikke vi begynne å mase noe om, men det er sånt som jeg kunne kanskje hatt interesse av å lese disse her som driver med og restaurere Nordfjordbunene og sånt. Det finner ikke noe her så passer nok særlig med det i alle fall. Men
1: men det sier at Nordfjordbunene er ikke så gammel da?
0: Nei, jeg er ikke sikker om det. Jeg har ikke funnet frem til det rette. Men det er noe her så er det litt interessant. Det er søredskap. Her har de hatt en firøingsbåt med årer, tofter og tiljer, plitter og alt annet tilhørende båtrede, dog uten mast eller seil. Den var heller ikke vurdert så forferdelig høyt. Det var 3 riksdaler. Så er det en færing. Og så er det et fiskesnøre med tilhørende blysten, et gammelt sommersildegarn med tilhørende skjød og kavl, og så et enda ringere og mer brukt ditto, altså et sildegarn. Så tar det enda en færingsbåt til med årer, tiljer, tofter og plitter og alt annet båtrede. Dog uten seil eller mast. Men så står det 4 vårtorskegarn av forskjellig slags bonitet. Det er tydelig det at de har... Dette er ikke sånn som de har drevet med her i fjorden. De har nok vært ute på hav, ute havet og fisket. Og det var jo helt vanlig at de drog ut der, men jeg kan ikke tenke meg at de har reist med båt uten å ha et segl med seg. Men de gikk da ihop flere på disse båtene når de reiste ut til havet på fiske, så det er ikke sikkert at den båten her sa ordet.
1: Det var ikke sånn at det kunne gjemme under noen, jeg visste det kom disse her, altså, skulle telle opp.
0: Jeg tror ikke det, at det var så

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Country-treff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Vel møtt til fredagskveld.

0: Ja, god påske, folkens. Nå er vi midt inne i den stille veke, men her i nærradien er slett ikke stille, selv om det blir vel møtt, Roar.
1: Vel møtt, Jon Roar, og vel møtt alle dere som har klart å finne frekvensen vår, og eventuelt på FM eller på nettradio.
0: Hvis at Svein nå slår av musikken, så slipper vi å høre på den i bakgrunnen der, så er det bare fint. Ja,
1: det er noe kjekt med litt musikk at i veien, ikke det da?
0: Ja, men, greit det.
1: Sånn er det nå.
0: Ja, Svein, i teknikken. Og du heter Roar Bakke.
1: Og du heter fremleis Jon Roar igjen.
0: Etter deg husker jeg 74, så er det noe lunde deg,
1: ja. Ja.
0: Jeg tror du var rett faktisk.
1: Og
0: i kveld er vi på en flott sending, vi må ha hjelp.
1: Vi må ha
0: fra hytter og hus, vi kan vel ta i hytter nå det er påske.
1: Hytter og hus, båter, bubiler, campingvogner.
0: På fjern og nær.
1: Fra hele Nordfjord og utenfor Nordfjord for all del. Det er bare å ringe på oss.
0: Og i kveld så har vi fått sponset to påskeegg, så du har ordnet noe å fortelle.
1: Vi har fått to påskeegg med diverse godis oppi fra Europris her på Nordfjordeid.
0: Ja.
1: Så har vi i tillegg vår kjekke gule handlenett, så det er litt
0: Det er ikke tilfeldig at vi tok gul i kveld. I påske er gule tider.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er duka og
1: det er da Nordfjord nær radio sine nett, og i tillegg så er det da cirka 3 kilo appelsin i hvert nett. Så to vinnere får seg et handlenett med 3 kilo appelsin og et påskeegg med godis.
0: Litt sunt og usunt oppi i samme slenge.
1: Ja, det er heldigvis mest sunt, for det er mye mer mengde på appelsinne.
0: Ja, så trekker to, så går vi videre til dørskilt, så skal vi trekke ut i kveld. Kan man få seg et flott dørskilt med navnet på familien på, eller?
1: Ja, det er det. Og så har vi også Kontrafestivalen 514 i Holma, Janne.
0: Er det djupt da på vattnet, det da?
1: Ja, vi får håpe det. Det er nok det. Der skal vi trekke ut en.
0: Så går vi videre til et sånt trekning du nærmer seg.
1: Ja, og den hvor tid det nærmer seg, det styrer du.
0: Det styrer jeg, men den festivalen er 14. juni, så gå inn på sidene til
1: 514 Country i Holmøyene.
0: Det kan du gå inn på, og så kan du se hva du har lyst til å få deg billett hvis du ikke har lyst til å vente og se om du vinner en i nærradioen.
1: Ja.
0: Det kan være en sjanse å ta da.
1: Og jeg må være snarere, for der er begrenset med billetter tilgjengelig der oppe.
0: Ja, jeg tror jeg har sett et tak på 700, var det?
1: Det var 500, 500 eller 700.
0: Ja.
1: Så det er ikke mange, der er ikke mange ledige billetter, så det, vi får tro at de fyller opp det uten problem.
0: Du,
1: ja.
0: Det store problemet med de som driver skitrekk her rundt her nå er
1: det at du må ha ski med hjul på.
0: Ski med hjul på.
1: Ellers er det veldig begrenset med både bortover og nedover ski.
0: Her, og her er ikke snø opp driv, altså.
1: Nei.
0: Det er for å si det sånn, det gjør meg ingenting egentlig, så personlig. Hva er det med deg? Er du noen skimann?
1: Jeg liker noe å se på ski på TV, da, men det er verre med å komme seg ut, ja.
0: Jeg vet det er så slit å drive skitrekk, ja. Det er noe kjedelig, selvfølgelig med påske er vel noe av det seneste kan være i år.
1: Det er det så absolutt.
0: Ja. Men da skal vi hjelpe dere litt på vei. Vi skal finne plasser her, vi skal reise til skisenter, mer sånn vintersportsenter, så jeg vet det åpner nå
1: ja.
0: I Norge, og da skal du hjelpe oss. Vi har funnet frem til plassene, men vi er ikke sikre på navnet på det, så jeg har laget en rebus før vi skal komme på rett plass. Og så ringer du inn og sier navnet. Ja, da har vi kommet der.
1: Da har vi kommet der. Ja. Men før vi begynner på rebusene, så tar vi en liten sång.
0: Ja, jeg kan ta rebusen, og så spiller vi musikken, og så ringer jeg inn.
1: Ja, men du hadde noe et annet opplegg også på disse.
0: Ja, men, ja selvfølgelig har vi det. Vi skal begynne med en som heter
1: Morgan Wallen. Han skal elske noen, eller love somebody.
0: Så ja, det skal han. Men etterpå
1: da går vi på rebus.
0: Er det husdyr? Et navn på et husdyr?
1: Må ikke du si noe mer da? Vi får noe.
0: Pluss siste bokstav. Minus siste bokstavet på husdyret.
1: Men
0: husdyr minus siste bokstaven.
1: Ja, men skulle ikke vi ha en
0: nei,
1: musikk?
0: Nei, men plata er først, og så kan det ringe inn under. Da er vi klar.
1: Ja, men du hadde en annen plan. Vi kan sette i gang første plata, Svein, og så skal jeg ha en redaktøren, vi er bitte lite grann uenige om spilleplanen akkurat nå, så nå bare kjører vi Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Vi kan jo kun gjøre det vi vet, så vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen.
1: Du, hvor overraskende var prisen da? Ærlig talt nå.
0: Vi vann årets lærlingbedrift i 2023, for to år siden, så det var veldig kjekt. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle vinne i år, da, men han tok kontakt og sa at vi var en av vinneren, så det var kjekt da.
1: Du, hvor mange arbeidsplasser har er de ansvarlige for på Stad?
0: På Stad?
1: Det er vanskelig.
0: 40-50 kanskje bare på Stad, sånn sett. Men det er med fisker og land og hav til sammen. Da. Men totalt i gruppa er vi cirka 600. Da.
1: Oi, oi.
0: Ja, men det er at fiskerne er med oss. Det blir sett som selvstendig næringsdrivere. Så om det blir reknet som en ansatt, det vet jeg. Det kommer helt an på hva EU som ser.
1: Og det er disse karene som begynner med i 1987 og borte det eventyret. Det er nesten helt utrolig.
0: Ja, det er veldig kjekt. Og hvis du ser det at vi bruker jo kroken vår som et symbol. Og hvis jeg tar det litt sånn artig da, så kan det se ut som en som en journey, som en reise gjennom tid og evolusjon. Så kanskje kroken betyr mye i fremtiden.
1: Jeg vet ikke, kroken på døra i hvert fall.
0: Håper ikke det.
1: Du, hva er det neste? Er du mye ute å reise?
0: Av og til. Kommer helt an på situasjonen, sånn sett. Men mest parten er på land og på kontoret.
1: Og bor på Stad?
0: Nei, jeg bor dessverre i Måløy da.
1: men
0: jeg skal over til Stad.
1: Er det godt at Stad kommune sammenslående, er det godt for Ervik?
0: Ervik har ikke brydd seg om kommunegrenser. Vi ser på Måløy og Stad som et felleslag. Så
1: det har ikke godt sagt.
0: Brydd oss om. Godt
1: sagt. Gratulerer med prisen.
0: Ja, takk.
1: Lykke til med feiringen.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, det var Robert Ervik i Ervik Group, så da var det intervjuet av Nordfjord Nærradio. Nest.

0: Ja.
1: Der var vi på lufta.
0: Der var vi plutselig på lufta igjen, og innslaget vi hørte der, det var fra tidligere i veka. Det var gjort på tirsdag, da det var Nordfjord treffe ute i...
1: Ute i Pøljen.
0: Pøljen i hallen der.
1: Ja.
0: Ja, og Sagnomshuset i idrettshallen der da.
1: Ja.
0: Så løk både her og der han var bygd.
1: Og den rebusen du hadde nå, den tok tid før det var noen som ringte på oss og spørste, hvem vi har med oss?
2: Det er Jørgen Grete Gullny fra Radio Lister. God kveld.
0: Hva navnet var? Jørgen.
2: Grete Ugullen, takk for sist.
0: Takk for sist. Ja, vi kom inn i Lister altså.
2: Ja, Gaupne.
0: Gaupne. Ja.
2: Mm-mm.
0: Er du hjemme?
2: Ja, men jeg tar ikke å ringe for at jeg rekner meg for sent ute i forhold til nett og slike ting.
0: Men jeg kan ikke tro at det er for sent ute hele tiden. Da kommer den aldri til seg, da.
1: Kommer den aldri frem, vet du.
2: Nei, det er noe med det.
0: Ja. Du, Jorunn, du er i Radio Lister. Du er ikke på jobb nå?
2: Nei, jeg hadde sending forrige fredag.
0: Ja, så det har ikke noe i kveld.
2: Nei, vi skulle ha, men så var det sykdom og bemanningsproblem nå i helgedagen, så vi måtte bare utsette eller avlyse den i kveld.
1: Så da er det reprise?
2: Vi sender reprise fra de fire siste nattsendingene da, denne kvelden. Eller, det går jo i reprise hele veka til neste fredag.
1: Ja.
2: Men vi har jo kontratimen, den jeg lager ny som kommer i morgen tidlig. Ja. Og så er det folk og musikk, den går så vanlig. Og så har vi påskeprogram som går så vanlig nå en par dager til.
0: Ja, det har sånn, de har det på band for å si det sånn, som vi sier på gammelt.
2: Ja, vi hadde en prestevikar og prosten her, og så teknikere, de restet til Israel og lagde et program for en, ja, det var 3 år siden da.
0: Jeg kan ikke ha prest, altså teknikere nå i jul, nå i påske.
2: Nei, han var ikke tekniker. De hadde vel ikke rest i Israel i dag heller å lage noen program.
0: Nei, det
1: hadde kanskje blitt litt vel spennende, ja.
0: Sliter det med å finne påske snøbog, siden du visste jo Heimsral?
2: Ja.
0: Ja.
2: Da her er ikke det påske snø, nei.
0: Nei.
2: Er det begynt å bli grønt?
1: Ja. Du må vel langt opp i dalen for å finne noen snøflekker nå, tenker jeg.
2: Ja, da må han gjøre nå. Ja.
0: Du kom frem til Hemsedal på